0: chikkam nare. Shanare kaya ubishik riret ampal ri Dios. Chiku dalek emanka alhintah. Chiriare shusuk umah chi oherzi hulok resh kakihil ri uh. Mankota hun nim winak chuwachuleu retam gaweri. Rumal rech cheri eare weta ketam. Manchikripa tariri ahaushel rechri kihil chori ripbal. Katekut hachari kubihritz ibatalik. Riuh arik kabihri hastak uwach.
1: Chemanchril tari wakochak. Manchuta tari shikinak. Emanchopan tapariranima ribinak. Ronohel ri hastak uwach cheshusukumah ri Dios. Chkech ribinak chek kilokokeh riare.
0: Rumal rech. Chechkech riuh shukut guiri Dios weri rumal riushlabishel. Shane rumal cheriushlabishel ronohel hastak uwach. Kunik oh, chikatena parinim kbewi riu bantahik ri Dios. Chikishol riwinak, hachin retam ri hastak wach ko pariranima riwinak, wemang shuwiri rushlabal riwinak, chichikowi pari are, shokuhe, henak uri, mangot hun retam ri hastak wach rech ri Dios, shane shuwiri rushlabishel ri Dios. Katekuri, riuh, mangarit shkik amri rushlabal ri wachulew. Shani arech qak amri ushlabishel chechiruk ri Dios petinakwi. Arech ri uh qetamah ri qetaqsipanik toqob cheu ya omri Dios chqech. Katekuri ri uh mang qiyata ubishikweri ruk qetaqtih. Chechuk utret ambal winak chqwash. Shani ruk qetaqtih chi are ri ushlabishel chkutu chqwash ri uh. Shani shu ya ubishik chqwash pa ushlabal taqtih pa ushlabal taq khastaq chqech. Riwinak cherech we uwachuleu, mankukulakta ri hastak uwach cherech ri rushlabal ri Dios. Shach uchil moshil ri chuwach riare, e mankukuintak krilwe ri. Rumal rech, chishak shuwi pari ushlabal, kban kowinem cherilik, chikban katok tzik puwi weri. Katekuri, ri ushlabal winak, kukowinik kuban katok tzik puwi runokhil hastak. E riare, mankotkhun winak, kubunong katok tzik puwi. Rumal rech, hachin shretamah ri uchumanik ri akhoshel, arech kukunik kukut chiwkok chuwach riare, katekuri ri uh, kori uchumanik ri Kristo kuk. Primera de Corintios, capítulo 3. Katekuri ri in, isha chalashik, manshinko wintak shishinch abeh ri ish, ishkejas ish ushlabal takwinak, shane shishinch abeh ish, hacha ish uwinak ri uwechulew. Ishacha akla pari Cristo. Tu shinya chiwech arech ki kumuh. Mangareta shinya ko wa chiwech. Rumal che maha kishko winik che utihik. Shokuhe kamikri mangishko winta che utihik. Rumal rech cheri ish ishrech nari uwechulew. Rumal rech cheko achishom echoh chishol. Lamang ishrech tari uwechulew re. Eri chak hachari kichak riwinak. Aretak chiri ish kibih. Riin inuwinak ri Pablo. Hunchik kubih, riin inuwinak ri Apolo. Lamang ishet ri, khas ri uchak ri winak. Hachin kuri Apolo. E hachin kuri Pablo. Ri eare ak patanel che kumal eare, ri ish hirak ri kohonik. E chakakakunal ko kuk, runohel ri khastak uwach, che shuyari ahawshel chkech. Inri shintikonihik, are ri Apolo shkhanik. Katekuri areri Dios shkizanik. Shahekuri, mankotnimu winakil rish tikonihik. Mankotnimu winakil rish khanik. Shani are konimu winakil rish kizanik. Che areri Dios. Rihun chik tikonihik, erihun chik khanik, shaihunam. Katekut, konohelri, kikik amnari, utok balil uk ashelu wach kichak. Rumal rech cheri uh. Urachchakunela rechri Dios. Eri ish ishruleuri Dios. Ish ri ish rachuchri Dios. Rugri utokopri Dios, chashiatak chuech, inshinkohori utiki balil. Hunchiri rikiyakopui. Katekut, konohel chikila hachikeri chak utskikibano. Rumal rech, shimankot hun kkowinche ukohek, huntiki balilchek, chuechri kohomchek. Chiareri Jesús Cristo. katekuri, wekohun winak, cepuwi wetik baliri, kiyaknik ruk kanpak, ruk sakpak, ruk utslak takapak, ruk che, ruk kayes, ruk kim, richak kuban ronohil winak, kakalhen nari, kakalhen ri, parik ih rumal cek penari parik ak, erik ak, kukohri parik ash, riujuk ab ronohilu chak winak. Weshiak richak puwiritik balil, kuch iho, kakanakri, riachak kuk amnahun tokbal uk asheri. Wekatu bi richak, kasach wachri, katekuri riachak koltakna. Henakuri hachahun chek ash parik ak. Lamang iwetam tak cheri ish, ishni marachoch ri dios, echeri rushla bal ri dios, kanahinak kang iguk ri ish. We hunginak kuk istih puwiri nim rachochri dios, kukamisak nari are. Rumal rech, jeri nim rachochri dios, tiosh la hubantahik. Katekuri, we nim rachochri dios re, ishnakuri. Musubak anrip hun, we kohun winak kuchomak chenim retambal chuwach we wuchulewri. Chumoshri sahbachi ak anrip, arech kukiri retambal. Rumal rech, jeri retambal. We uwucho leure, chuk chuwach ri dios, shane kherit ibatalik.
1: Ri dios ke usup ri enim tak ketamabal winak, parikisu unik eare.
0: Katekuri.
1: Ri akhawshel, retam ri kichomabal ri enim tak ketamabal winak, retam che mankota uchokab, we kichomabal ri.
0: Rumal kuwa weri, makot hun winak kuk ikhilah akan rib kumal ri winak. Rumal rech cheronoher rihasta kuwach iwech riish, ri Pablo, ri Apolo, ri Cefas, ri uwachuleu, ri kaslemanik, ri kamikal, ri uchanim, ri chuek kabih, ronohel iwech riish, katekori riish, ishech ri Cristo, eri Cristo rech ri Dios. Primera de Corintios, capítulo 4. Qas chukkila ba riwinak hacha uj upatanihel ri Cristo. Euj murtom chrechri kutalik ujastak ri Dios. Katekuri, riqas ktach kechri eaj murtom, ariqas ke riqtakik che man kikik eshtari kitzik. Chwechri in mangnim tauk ik, cheri ish kiban qatok tzik panuwi. Onki kiban qatok tzik panuwi nik aj winak chik. Man kiban tane qatok tzik panuwi ri in. Qasik nakut cheri nuchomanik, Mangkot kinuchap wi payahnik. Katekut, mangrumal tweri, sugil kinganak in. Rikatal tsih panui in, areria haushel. Katekut, miban katok tsih haretak chi maha kopon rik ih. Chiweyeh riupet bal, ria haushel. Riare, kutsih nari, richek puwiri kutalik, parik ekum. Ekuk ut nari rikichak ronohel kanima riwinak. Katekuri, konohel kikam nari, Riki kikil chi rumal ri Dios. Parronohel we hastakri, yachalashik, ri in shinkohwip chi wach ish. In hun kambal noh, ri in eri Apolo. Arech ki wetamak huk uch ri tzik che hewa kubih. Mishkashpu wirit eva talik. Arech ri ish mangnimaltak kina o, aretak chi kiya I wach ruk hun, ekik ulela hun chek. Katekuri, hachin halohoh koban cha wach at. Kasrik o awuk che mangshata yo om chawech. Katekuri, weshaya om chawech. Kaskuche che dimal kabano, hacha mangshata yo om chawech were. Riish, ish no hinak chik. Riish, ish kinomalak tak winak chik. Mangkuk tari uch, shishushik ish aha winelab. Hinak ut, usnakuri weta kisha hawinik arechokuheri uch. Kuha hawinik nakuri iwuk. Rumal rech. Ri in kinchomak ri shuhu ushisak ri Dios. Ri uch che uch takonelab. Shuk ya oparik isbal kolibal. Uchacha winak che shban katok tzik pakawi uch rech kamikal. Shuk ya ik uch rech kayem rech ri uwachulew. Uch rech kayem kech ri eangelib eri winak. Ri uch kash kach abeshek. Uch mosh rumalut erneshek ri Cristo. Katekot ri ish. Ishnim tak etamanelab chrech ri Cristo. Ri uch uchtukar, eri ish koichukab. Ri ish konimlach ikihil, katekut ri uch etzelam kawach. Chikamik nari, ri uch kuchnumik. Chikik kachi. uchanlik kbank eschqech eriuh ukhbinel manak otqchoch riuh siblakh kukhkosik aritakchi kukhchakun rukweq qapri weketselash qawach riuh kukhtewchunik wekbank eschqech riuh kqak ocho weitsel qatsi khoshik kbank riuh kqakuba ukoshriwinaq riuh ukhbesrech riuwachulew katekuri shaskamikri uch ukolival rimes rech riuchulew Mankins ibacht weri chiwecharech kelik ish. Shaniare kingwach chiri ish kiwetamach weri ishlok alachtak walkwal. Weshek ohir la hochmil iwachtig chechri Kristo. Mangek ita itat shek ohek rumal rech cheri in rumal ri utzlachtig shishin walkuwalach rukri Kristo Jesus. Ri in sibalach king komich weri chiwech chibanacha chari in rumal kuwa weri. No takomu biri Timoteo chiwech, chelok alakduk ohol, eriare, chemankuk eshtari utzik chilech riachawshel. Kunatisahri chiwech, rihetak nupishap buwirik aslemal rukri Kristo Jesus. Hachari kintzihok in, parunohelk olibal, hawik owirik omontiosh. Pari chomanik, ri in, mankinopantak pari itinimit. Shahekuri, ehunwinak kinimarisamkip. Atekutri in, chiman nacht chiwa kinopon na pari itinimit, wejeri krahri Dios. Eman kibanta katochtzih puwiri kitihri winak, chenimal kikibono. Shaneare kiban katochtzihri puwiri kichukab. Rumalrech cheri rahawibalri Dios, mankakanacht kan pari tzih, shaneare kakanachik pari chukab. Hasrik kak chiwachri ish. Lare cheri in kinopon na pari itinimit, ruk hun che. Ong ruk hun lookok e balalak ush, e hun kilak ush labal. Primera de Corintios, capítulo 5. Shui katatak utzi hoshe kitzel kaslemal chishol ish. Katekuri, hun itzelalak aslemal, chemankot kheri, chikishol riwinak chemankhunamt kohonik kuk, shas shishukhal chna, Chik ohun winak chishol, chishuban rishokil chrech ri uchuchbal. Kategori, ri ish, siblak inimarisami wip. Emang ashkobinakta, ri iwanima, arech kese shubi chishol, ri hun winak chibanal rech were. Utsbare, ri in, inelenak luloko iwuk, mankot rinubakil iwuk. Kategot, ink ochishol rumar ri ushlabal. E shaheri, shibanta katok tzik puwiri hun. Chishibono weri, acha ink o ingela iwuk. Rahawshik che pari ubiri a hawshel Jesus, iri komt ba iwit di ish, pa hunamal rukri ushlabal, rukri ujukab ri kahawshel Jesus. Chakachaba ubi we hunwinakri, chrechrik ashtok. Arech kik izzih puwi, ri ubaqil. Arech kikoltak ri rushlabal pari ukih ri hawshel. Man rumal tuwa nim ikhil chiwech. Lamang iwetam tak che ruk hubik uk ushal ksipohu wash runohel rik or chikika ubi rik ashinak che uk ushal arech ri ish ishkak or rumal rech cheri ish ish asimus rumal rech cheri kakashibal ri Kristo shishitahik henakut chakakashbekba rinimak ik mangruk tari ashinak che uk ushal onruk hun supnik uk ushal onruk hun itselk aslemal Shane chak ashbeh ruk chak chok isaklak tzik asimus. Aritak chi, shintzibakhu bi upari nunguk chiwech, chiri ish mishkohi kuk riitzel takwinak. Mangaret shinchoman chikech riitzel takwinak, rechwe uwuchu lewri. Ongri kik ilokok eh ripwak. Ongri siblak kakahu wach ronohil khastak. Ongri kok i uwach kahawshel. Wetakhiri, rakawshik nakuri kishel ubiri ish, Pawe uwachuleo. Manjetari, ri inxin tzibak chiwech, chiri ish, mank ishkohita ruk ri hunwinak che pari ubishik achalashik, katekuri kopari itzel kaslemal, che kuru kokeh ripwak, che ki uwach kahawshel kolik, che kubih itzel takzir, che kekabarek, on che krak ronohel khastak, mishwaik ruk hunwinak che kheri. Hask uche kimban katok tzik in puwi, Riwinak chemankot parikomon, lamangaret riwinak rieko parikomon, kiban katoxig ish pakiwi. Riwinak chemang ekot pari komon, areri diosri, kubonona katoxig pakiwi. Chikya gaubik, chiwesahubik pari komon riwinak che akbanalitzel takash. Primera de Corintios, capítulo 6. Aretak chik o hun chishol, chik o ucho o ruk hun chik. La krahlok be, pari katbal tsik chikiwachri mang esuktak, ela mangaret kbe chikiwachri etioshlak takwinak. La mangiwetam tari ish, che eare, rietioshlak takwinak, kibano nari, katok tsik puwiri wachuleo. Katekori, we ishri kishbano, katok tsik puwiri wachuleo. La mang ish utstukuri, chupanik ri katok tsik puwi, rihubik, che mangkot upatan. La mangiwetam tari ish, che uhri, rikohpanaw na ri katoktsik pakiwiri e angeli, lamang kapanta katoktsik ri puwiri hastak ri chwehun kaslemal ri. Katekuri, aretak chiri ish, iskopa kuhun tak choh, kishbech kiwach ri ekatal tak tsik, cheri komontios kretselah kiwach, kimbihweri chiwech rechik ishbal, himangkot hun winak chishol chenim retambal, chek kowinik kuban katbal tsik chikishol ri ea chalashik. Manjeta ri, shanik ishbe chikiwuch ri katbal tsik, ek ishchohinik hun achalashik ruk hun achalashik chik, eweri chikiwuch ri winak che manjunam tkakohonik kuk. Katekuri, chihunitzel chiwi iwuk, chiko uchok hun ruk hun chik, la mangaret utsri, chikikarak nari uk oshumal ri man suktak kbanchkech, onghas che, chiri ish, mankiyatak kakam ubik ri khastakiwech. Shana ish kish banawri mang suktak. E ish ri kish kamawubi ri khastak kech ri dikakchik. E wari chikech iwachalal kibanwi. La mang iwetam tak che khachin ri man suk winaktak. Mank kichbeek tari ri rahawibal ri Dios. Misup ba iwip ish. Ri kikibanitzel pari winakil kibakil. Ri komolom tak kakawshel. Riek itak ishoqib achihab kikuhikuk, riek oitzel kaslemalkuk, riek ibonaw siblak kash, riel qomab, riel ik kakronohil khastak, riek abra ilab tak winak, riek kibih riesel tak tzik, man kikichbeek tari, riek rakhubbal ri Dios. Katekuri, waweri, ik okukungwa, chishol, chishkibangwa, katekut, shishakhtakik, shishtyoshri sakhtakik, shishsukbatakik, Rumal riubiri a Jaushel Jesús Cristo, e rumal ri rishlabal ri ka Dios. Ronohel hastak uwach yatal chiwech. Katekut, man ronohel tajas uwach utz chiwech. Ronohel hastak uwach yatal chiwech. Katekut, man kiyat bechrech hun has uwach chikuk at tzikpanwi. Riwa chakpam kbewi, er kapam kukulah riwa. Eri Dios, kusach uwach ri rikapam erikwa. Ribakilal, manshbanta kharech kupatanik ri itzel kaslemal. Shanishbanik kharech kupatanik ri ahawshel. Eri ahawshel are kupatanik ribakilal. Katekuri, ri Dios, chishuk astakhisakh wach ri ahawshel. Shokukhe, kuk astakhisakh naqawach ukhri, ruk ri ujuqab. Lamang iwetam tari ish, chiri ibakil, utzakatil ri Kristo. Ela ginkam kubi inri, ri utzakatil ri Kristo. Arech kushik utzaktil hunishok kech nim chutin? Manjetak, kastik nakot che manjetak. Ong la mangi wetamtak che hachin kunim rip ruk hunishok che kech nim chutin. Shahun chikibakil ri ruk riare, rumal rech che bim. Riekeb, ke ushik shahun chibakilal. Shak ugeri, ri hunam kruk ahrip ruk riahawshel. Shahun ushlabshel ri ruk riare. Chishanimak chuwach ri makak ruk achi ishok. Ronokhil mak chikuban hun winak mankakanaktkan pari ubakil. Katekut, ri hun chik kumakun ruk achi ishok, chiruk ri ubakil wi kumakun wi. Ong lamang iwetamtak, chiri ibakil hunim lak rochoch ri ushlabshel chik oi wuk ish. Ewa weri, are ri Dios uya om chiwech, eri ibakil kas mang iwech tari ish. Khenakut, Riish utslak ilokik shpanik. Nimba chiwilawi ri Dios pari ibakil. Primera de Corintios, capítulo 7. بويري خستقشش تسيباه ولق شويش وتسويري ياتشي من قطر شوقيل كاتيكوت شويش ري تسيلك أسلمال وتسشير ياتشي كوري شوقيل إري شوق كورا شخيل ريا شخيلال قسشوك أسلمك با روكري ري شوقيل ري تقل شريخ كوبنو إشقوخي خيري شبناري إشوقيلال روكري را شخيل ري شوقيلال من قطو قوينين بويري وباقيل أريري راجخيل كو قوينين بوي شقوخي ريا شخيلال من قطو قوينين بوي ريو باقيل أريري شقيل كو قوينين بوي من باقشيخي ويب ري خونش ريش ري خونشك وكي واخري كي بنا هنامو چو مشك چي بنا چي چو ما خونباق إيخ من كي وك أختي ويب أريش كو يأو كي شك با چاوهم روك ري ديوس كاتي كوري خمولشك خونان چي وك أخي ويب أريش شك أشتوك من كو بطنيخ تريب بيوي إيش رومال چي من كي قيد وك إلي كي ويب اكي شكوخ باك أش واوي خستاق كيم بيخ چي ويشري كومونغو چو مشك كي بنا من هون تقنيك تخ سيبلاخ كين واخ ويتا كنو خيل ريا چي قاب إخري إن خاچاري إن كاتي كوت كنو خيل ري وينق كي كوموم چي باري ديوسو لق ري خون تقوب يا أوم چي كيش نيك أخ وينق خلخوخ ري كي بانتخيك نيك أخ وينق چيك خون وي چيك ري كيك أسلمان كين بيخ چي كيش ري من اي كل كوخ تخ اي چي كيش ري مال كنيب چو چو إيب شياري اوت چي كيش كي كنخيك إن خاچاري إن كاتيكوت ومن كيقيو كيقيري ويب چيش كولو نوك أري أوتري كولي خون شوشي كوبو روخريب چكيشري كولانيك كيم بيخوري من انتخ كيم بينيك شاني أري ري أخو شيل ري شوقيلال مويا كان ري رجخيل كاتيكوت ويكويا كان ري أري ملوك أخ خونشيك ونشو سيدي ساخريب روك ري رجخيل إيشي ري أجخيلال مويا كان ري ري شوقيل چكيشري نيك أخشيك إنري كيم مين چكيش من أريد ري أخو شيل ويك أخونا چلا شك چري ري شوقيل من قط ري قاكخوني كروك إكراخ كغانا خروك مو باقشي هو بيري أري ويك أخوني شوق چري رجخيل من قط ري قاكخوني كروك إكراخ كغانا خروك مو باقشي هو بيري أري رومال ريج ري أچخيلال چه من قط قاكخوني كروك تيوش ري سام چك رومال ري ري شوقيل كاتي كوري ري شوقيلال ري منقوت قاكخوني كروك تيوش ري سامچيك رومال ري رجخيل چيكو قاكخوني كروك ويتامات خيري ري اي والكوال من اتيوش تري كاتيكوت ري كاميك ري ري اي اري اتيوش اختاقويناك ويري خون چي منقوت قاكخوني كروك اري كخوانيك چيكي كيخاچ كيب چيكي خيچابا كيب اي ويري كنبا اري ري اچي اچالشيك اون اري ري شوك اچالشيك من قد چه ايونوك ري ديوز ششو سيك إخر إيش عريج كيشك أسلمانيك باري خماريل ريات أتي شوقيلال خاساوي تام ويات ناري كات كولو ري آوا چخيل ريات أتا چخيلال خاساوي تام ويات ناري كات كولو ري آوي شوقيل كونو خيل باري وينق چه كانا خوك باري كيك أسلمال چه او يأوم ريا خوشيل چكيش چه كانا خوك خيري خاچاري كي بانتخيك أري شيء شسيك إيش رومال ري خوشيل أري واري تقنيك كينشيك كنق بارو نوخيل تقريكو مونتيوش لك أخون شيء شسيك إيشيك أري تقشي قطوم شي ريو تسومال ووي ريو كويل موكا موليخ با وقاتيك ووي ريو كويل لك أخون شيء شسيك إيشيك أري تقمخا كقاتيك ووي ريو كويل موقات با ووي ريو كويل من أري تري قطوم ووي ريو كويلال أونري ما قطوم تخ ريك أوني ملاخ أوبتان ريك أوبتان أري ري أوكوليك إريو بانيك ريو بيشاب أري ديوس رونو خيل وينق چكانو خوك باريك أسلمال خاويخي شرق تخوي رومال ريو تسيخ ري ديوس لا أت خوناخ چاكونيل باتاني خيل چريج خوناخاو أري تقشي شوبان ري تسيخ أوك ما توك چوچا وماشيك كويري كنيبا كات كوينيك كاتو تخيسا خويب سي بالاخ چات چاكونوك خيخاس أت خون أخ چاكونيل أت باتخينيل چريج خوناخاو رومال ريج شيري خون أخشا كونيل أخباتا نيخيل شريج خون أخاو أري تقشي شوبان ريو تسيخ ريا خوشيل روك ريا ري ري تو تخيسام رومال ريا خوشيل إري خون چي من قد بوغاب خون أخاو أري تقشي شوبان ريو تسيخ روك ريا ري راخشاك أخباتا نيخيل شريج ري كريستو ري إيش أتسي لوك إيك بانوم ميشوكيك إيش كاخشاك ishki patani helwinak. Achalashik, chikanak kono helwinak, chuachri Dios, parik aslemal hawihe, shirikatak hui rumal ritzig. Pakiwiri ek apohib, ek oholab, riing mankotahun utzigri a haushel kimbih. Shui kimihun nutzig, inhachahun winak. Che rumal riloko ebal, uk ushri a haushel, inkubal kush kiwachri winak. Riing kinchomah, chiwaweri, utz rumal rik as chuachulew. Utz chechri winak chik kanahiri. Riat, wek oawishokil. Mapakchi hubiriare, eko riat, wemank oawishokil. Matsukuhba awishokil. Katekut, wekat kulik, riat, mangkat makuntak. Wekukuli riali, mangkamakuntak. Katekut, konoheri riwinakri, kikirak nari rik ash parikibakil. Erin kuah, chewet matkirakweri. Kimbi baweri chiwech ishachalshik. Shakubiwa, kokouri hastak. Weuchanim ri, rihunche korishokil, chikasleman ba. Hachamank otah. Rinikach chekyokik, chikibana bache manki oktah. Rinikach cheke kikotek, chikibana bache manke kikotah. Rinikach chekiro omik, chikibana bache mankot kokuk. Rinikach chekhelik, ukohikwe ukinomalwe ushuleu kikibono. Chikibana bache mankhelik ta ukohik kikibono. Rumal rech, chewe uachpalwe ushuleu re, tahen gikisek. Rin kingwah, Weta mat kishmayou ish. Ria chiche mankulantak. Arech kmayowok. Puwiri hastak rech ria hawshel. Chmayowok. Hasri kubano. Arech kakak chwach ria hawshel. Ria chiche kulanik. Arech mayowok. Chrech ria hastak rech ria wachulew. Arech umaya. Ria hastak chik kakak chwach ria rizokil. Shakhekuri. Uch kapim rib. Riuk aslemal. Rishok che mankot rachhil. Shukukhe. Riali are chumaya ri hastak rech ri ahaushel. Are chutsukuk, chetio shubantahik riare, pariubakil, eparu rushlabal. Rihunche kulanik, are chumaya ri hastak, rechwe wuchuleu. Ri hastak chikkah chuachri rachil. Ri inkimbihwe ri chiwech, rumalche utsilwan chiwech. Manshat hunk am kinkoch chiwech. Shanare kingwah, kishink amubi parik aslemal. Epari utlah uchapik shimong ip rukriya khawshel. Wek ohung winak chepa uchuk apri uk aslemal kuchumah. Chek kowinik mang ustak ritakhin kubuno rukri uchab ali. Rumal jek opari uk oholil. Chupanabari rakhawshik kubanik. Mang kumakuntari che uk ulun ba. Katekut wek ohun chibaran mima krah uk amamukab ruk chukab. Eriare mang kohom te uk ush. Echiruk riukowinem krah chenim krilwi riuchabali riare shokuhe utskubanri. Henakut rihunche kukuliruk riuchabali utsri kubano. Erihunche mang kukulita ruk siblah utschina rikubano. Ri shokilal shimatalik kanahinak ruk ri rachahil paranohe riuk aslemal riare. Katekut wek kam ri rachahil riare kikertahek. Kuya o kukuli ruk rihunche krah riare. Katekut, shui pariubi ria haushel. Katekuri, riare. Nimlak kikotemari, kukohik, wek kanak kanokheri, hachari kinchomah in. Riin kinchomah, sheshukuhek owuk in, rirushlabal ri Dios.
2: Primera de Corintios, capítulo 8.
0: Puwiri tirchek chich kech ri molom tak Dios. Konohel ri uch ketamchek, rumarech chek o, kano och. Katekut, ri nohinik kuya animal. Ri loko kebal kush kuyek wachah. Wehun winak kuchomak chek o chi retam apal. Chihun hasu wach, maha kretamah ri hachari rahawshik kretamah. Katekuri, wek ohun winak kuloko ek wach ri Dios shas retamchi uwach weareri. Puwiri utihik ritik chek chiish chkechri emolom tak Dios. Riuk ketam, chihun molom Dios mankot upatan chuachuleu. E mankot chir hun Dios, chuiriare hun chi Dios kolik. Kneba, kio kisashek, e Dios chikah, e chuachuleu. Mankasihtari e Dios. Shahekuri ek osiblaje dioses, e siblaje ki ahaushelek olek. Chkawach riuk,
2: Oyahunchi Dios, Areditachel, Echiruk Riare, Kpewi Ronohel Hastak, Eruk Riare, Tajen Kukbewi, Ek Oyahunchi Ahaushel, Jesús Cristo, Rumal Riare, Kamantaj Ronohel Rihastak, Kocho Exak, Shokohe Rumal, Uk O Uk, Eri Uk Kukbin Pari Uk Aslemal Riare, Kateguri, Mankonohel Tewinakwa, Kokino Uk, Shrechweri, Ek Onik Ah, Winakwa, Rumal Rech Chepa Takrik Ik Kanok, Shepech Kiwich Rimolom Tak Dios, Kamaninak Chikech Kikitiri Tir Chich Kiwich, Shakoheri Tzilobinak, Rikushlaval Eare. Makot hunwa, huhuket sah chunakahri Dios. Weman kakatih uhweri, manchat rumal rinit, kabantahik, katekuri, we kakatih uhweri, man rumal tawri, nim kabantahik. Kas utsrilik chibana, china ba iwip, chukohik, ri bantahik, che ish sokopitalik. Arech man hunk ambata chikich, rietokar winak, eketsak rumal weri. Rumal rech, riat, chik oriano oh. Katril hunwinak at tuyul chori mesha pari rechoch ri molom tak Dios. Rumal che mankot uchukab rirush la balriare. La mankul chomacht kuri, chiyatal chech kutih ritih, chesh chitak chkech ri molom tak Dios. Shahe kuri, riano oh, kukamisahre, riwinak che mankot uchukab. Riachalashik chesh to obisash watch, erumalare shkam ri Cristo. Yaretak chikish makun hewa chikiwuch ri ei wachalal. Aretak chikisoko rikushlabal chebankot kichukab. Ri ish kishmakunik chuwuch kikulelah ri Cristo. Shahekuri, wisharumal hun hasuwach. Ktsak ri wachalal. Mankot chihumulri kintih ritih. Arech mankinyat bey cheketsak ri wachalal.
0: Primera de Corintios, capítulo 9. Lamang itzokopitalik tariin, lamang injunta konel tariin, lamang wilom tariin ri Jesus kahawshel, lamang ishtag ishnuchak pari ahawshel, wechikiwach enik achchik riin mang inta konel tag, chiwach ish riin injunta konel, rumal rech sheri ish, pari ahawshel itikom rihetak nuchak. Eare kuwa ritobal wech chikiwach rikikiban katok tzik ponuwi. Lamang yatalt chkech uch chikuhwaik ekuch kumunik. Lamang yatalt chkech uch chikuhunak kohunel kishokil heri hachari enik ach etakonel apchik. Egeri hachari erachlal riachaushel e hachari sefas. Onshak shui chkech ri uch ri in eri bernabe. Man yatalt chkech cheman kuchakuntah. Hachin hunk bebach uch katekuri kutok behrib shasruk upakare. Hachin kitiko hun tikbal uba, kategori mankutih te wech. Hachin kuyukun chkech hupok awah, kategori mankutih te ri uwal, kitu ri hupok awah. La shak utsih winak wari, on ripishap, la mankubihtak shokuhe wari, henakut, pari upishap ri Moises tzibatalik.
1: Makoh uchimal utsam ri wakash, chekuban yokoh triko.
2: La kchuman ri Dios chrech ri wakash, la mampakawi te ri uh, Chawek, Genakut, Weritzi Batalik Rumal Kachuch, Rihun, Chikuchol Riuleu, Rakawchik Chikuban Rich Oloch Ruk Eyebal, Katekuri Rihun Chikupachlech Ritriko, Kupachlech Ruk Eyebal, Chikore Ri Riare Kurakubik, Riuch, Weshkaban Riawesh Iwuk Ish, Ruk Rihastak Cherech Riushlabal, Lanim Kurichi Wachche Kamol Chishol, Rihastak Rich Riuwacholeu, Wek onik achchik, cheki om piwi ish, we pishapri. Lamangaret unim rikech uch, chuach rikechare. Katekuri, riuch, manshkakocht chikiwach riwinak, we hun pishapri. Shane ronohil, hasuwach, kakakuyu. Arech riuch, mankot hunk ash, kakapan chrech riutslakutsihri Cristo. Lamangi wetamtah, cherie eachchikib, chrech rinim rachoch ri Dios, chikori kipwak. Cherech rinim rachoch ri Dios, lamangiwetamtah, cherikechakun, choritabal, ekepri chrihri hastakruk ritabal, shahekuri, riahaushel, takarinak chkech, rikikiya ubishikri utslachzih, ruk ri utslachzihri, kiwawi ri eare, katekuri, ri in, manukohom tawe upishapri, chikiwach riwinak, eman gintzi bakht weri are txheri kipan txwechri in. Are nimgwa rikamikal txwachwa weri. Makot xun winakri kikamisan rinuk igil in. Rumal rech, txe txwechri in txi rakaw xikwi, txe kinyaw bixikri utzlaqtzik. Manxat rumal nuk igil. Xinak ut, itzel gwa txwechri in, we man kinyaw bixikri utzlaqtzik. We shakkiman wechakri, shakpa wechwiri in, kuyana kuri chikincha ri utuk balil. Weta matkhiri, hunchak na kuri shishaya omchwech. Has kuri ri utuk balil uk ashel? Arewari ri utuk balil, kinyaw bishik ri utzlak tzik. Kate kuri, mankot puak kink mo. Mankinkoht chikiwach ri winak ri bishab, chewya om kinkoho rumal ri utzlak tzik. Khinak ut, ri in, in txokopitalik, txikiwuch ni malak konohel. Kate kuri, in patininel kach konohel winak, arechke inchek, ek itak winak. Shimban wip, ina judio kuk riea judio. Arechke inchek riea judio. Kuk ri winak, che erech ri bishab, ri in inrech ri bishab. Kneba ri in, man inrech t bishab. Arech ri in, ke inchek ri winak, che erech ri bishab. Shimban wip, in hun winak che mankot ri bishab guk. Ri in chik o hun bishab guk, che rech ri Dios rumal rech che ri bishab ko guk, rech ri Cristo. Arech ri in, ke inch ak ri winak che mankot ri bishab guk. Ri in mankot nu chukab, shin tuqer isa huip kuk rie tuqer winak. Arech ri in, ke inch ak rie tuqer winak. Ri in, shin man huip, he ehas kono hel winak arech, kne ba ruk kash, ke in kol enik ak winak. Kate kuri, runu her gweri, ri in gim ano rumal ri utzlak tzih, ari chari in kori chakap wech, lamang iwe tamtak, chi ari tak chi, ke shikinik pari ez ambal, kono hela nakil ke shikinik, kate kuri, shakun kri kawik, shakun ki kamawik, rik chakik, ani nakil chi shakin ba, ari chri ish kis chakanik, ri ea hitz anilab, pari ke zambal, eni mak winak kikik ilkib, chi runu hel khastak, kate kuri, ri eare, sharumal chik kah, kikichak hunuket, kiholom chik kayik. Kate kuri, ri uh rumal hun che mankak aitak. Shahe kuri, ri in aninakil kin shikinik, ri in mankin bet ri, wetamat wetam hawi kin bewi. Kate kuri, man shakt kin shikinik, shak kheri. Shane ki mank es shrech wenu bakil, ekin goh bachak. Rumal che ri in, shin yao bishik ri uslak tzik, chikech rienik akchik, egwene man utztak kine elok. Primera de Corintios, capítulo 10. Achalashik, ri in man kin wachtak, che ri ish mati wetam, che ri ekanan, katat, konohel she kuhichu sheri sutz, konohel she kash paripolo. Konohel shban kikasna parisutz, e paripolo rumal ri Moises. Konohel, hunam shikitih ri ushlabishelwa. E konohel shikikumuh ri ushlabishelukia. Rumal rech, che she kumunik, che pari hun ushlabishel abach, che she rachilach. Katekut, ri hun abach ri, are ri Cristo. Katekuri, we winak man konohel tach, e utz chuwach ri Dios. Rumal kuwa, ri kibakil, e popoh kanak paritz inalikulew. Shbantak weri, rech hun kambal noh, chkech ri uch. Arech man kakht ri itzel, hacha rishkah ri e are. Mishk ikhlanik, chkech emolom tak Dios, hacha kikiban e khun chkech e are. Tzibatalik kut pakiwi.
1: Ribinak shetu ye chrech ri waim, e chrech ri kumunem. Katekuri, ki walakik chesh ri atzanem.
2: Shokuhe, makaban ri itzel kas lemal ruk, achi ishok, hacha shikiban nikah chkishol e are. Katekuri, e 23,000 shekamik shipahunk ih. Makatak chih ri ahawshel chrech makah. Kherihas shikiban e hukun chikishol ri eare. Katekuri, shekam kumal tak ri kumats. Mishwish watek, hacha shikiban e hukun chikishol ri eare. Katekuri, shekamisa shubik rumal ri kamisanel. Kwaweri, shpech kih, hacha hun kambal noh. Etz ibatalik kanak, arech ri uch. Ketamah, che nakahuk kowi, che riuk isbali riwachulew. Shahe kuri, rihun, che kowuk ikhil, Rumalrech che kuchomag chichitak alwiri are chushibih barib shrech wektsaqik Manim tari ik amkhanik parimakah shban chiwech chuwach ritaqal chrih hunwinak Mankuk estu tsikhri dios riare mankuyat beri arechri ish kishkamkhesh parimakah chenim china chuwachri ichuqab Sharuk rik eshri kuyanari chiwech rihastaqwach arechri ish kishpeulok chiruk ri are eruk ri ichuqab arech kishkowin chiwqik rik amkhanik Rumalk ueri ishloqlaq taqwinaq chishani mahoq chuwachri molom taqahawshel kimbih ueri chiwech ishwinaq nimi wetambal ri ish chibnaqatoq tsih puwi wehastaq chikimbih chiwech ripaq balamaha chikiqateu chihri uq lamang nimalaq uk anik ibtaq rukri uk ikel ri Kristo rikashlangwa chikqapir uq lanimlaq uk anik ibtaq rukri upaqil ri Kristo Rumal rech, chek osha hun kashlangwa, konohel sha uch hun bakilal. Rumal rech, chek konohel, kokech chrech we hun chi kashlangware. Kas chi wilampe, ri Israel, cherech we uachuleuri, ri eare, chek kitikkech rukri tabal tokop. Lamankot ri nimalach ukanik ib rukri tabal. Hasku kubihweri. La cheritir, chek chish kech riemolom tak dios. Are nim chakawach? On e are enim chakawach riemolom tak dios? Waweri, chkechri kashtok, chishwi. Manchet ri dios kchishwi. Eri in, manking wachtak cheri ish, nim lahuk anik, kiban kuk, rihetak kashtok. Mankuyatak, kishkumun paripakbal amaha, rechri ahaushel, e paripakbal amaha, kechri ek ashtok. Ri ish, Mankuyatak che ishk ochori umeshari ahaushel, echori kimesha riek ashtok. On la shahre kkak uch, cheri ahaushel, kkak pari ach ishom. La are puch, nim kachuk abchuwach riare, ronohel hasta kuwach yatalek kbanek. Katekuri, man ronohel tak uts chikbanek. Ronohel hasta kuwach yatalek kbanek. Katekuri, man ronohel tak kuya kuwach rikomontios. Mutsku hun winak. Shuwiri utsilal chechri are. Shane are, chitkushbari utsilal chkechrienik achchik. Chitihar runohel hastak, chikikayish parik aibal. Shakba, mikiliwip rumal takri chomanik. Rumal rech chiri wachulew, eronohel rigastak chik ochuwach, rechri ahaushel. Wehungwinak, chimank otukohonik, kishusik ihpa waim, katekori, riish kiwak kishberuk, chitihaba runohel rikia chiwech. Miqiliwib cheriwa rumal ri chomanik pa iwechwi. Katekori, wik ohun winak kubih chiwech. Weri shkam misashik rech tabal tokob. Mitihba wewari. Rumal rech ri hun winak cheshuyaw bishik weri chiwech e rumal ri chomanik ish pa iwechwi. Aretak chi kimbih weri, mangaret kimbih ri chomanik ish pa iwechwi. Shane are kimbih ri uchomanik ri hun chik pa rechwi. Lakin shimitahek puch riin chin tsokopitalek rumal ri uchomanik pareshwi hun winakchik veri in kintih hun hasuwach katekori kimaltioshih haskuche kbank eschwech rumal ri hasuwach shintiho che shimaltioshih riish wekishwaik onkish kumunik onshak hun hasuwach chik kibano ronohel chibna rechuk ehil ri dios mibanba keschkechriya judio Chikechri each griego, chikechri ehu komon ri dios. Hachari in, chikin koch nujukab arech in utz chikiwuch konohel ri winak. Mangaret kin tsukuch ri utzilal chwech in. Shane are kin tsukuch ri utzilal kech esibalach winak arech ke koltahek ri eare. Primera de Corintios capítulo 11 Chibanaba, hachaki man ri in, chikin bono hachari Cristo. Nim kishin wilwi, rumal rech, chechiba ronohel hasuwach ri ish kininatisah. Katekuri, ik olom ri pishab heri hasuya ik shin ya in chiwech. Shahekuri, rin kuah kiwetamah ishwere. Riu holom ulok riachi areri Cristo. Eriu holom ulok ri shok areriachi. Eriu holom ulok ri Cristo areri Dios. Ronojel achi, chikich auruk ri Dios, onchikuk ashehu tzih ri Dios, enimu wik olek, tahin keretzelah uwachri ukulom. Ronojel ishok chikich auruk ri Dios, onchikuk ashehu tzih ri Dios, katekuri, manchukatal tari ukulom, tahin keretzelah ri ukulom. Kuhunama tahik, cheriare, tolu ukulom, mankotu wi. Wehuni shok mankuch okto ukulom, chichu sokah ubi ri uwi. Katekuri, wek ishbal chrech, unishok che tolu hulom, chuchuku bari uholom. Riachi, mang rahaw shiktah, kuchok ri uholom. Rumal rech che riare, are uwechbal e ukihil ri Dios. Eri ishok ukihil riachi. Riachi mang ruk tar ishok elenakwi, shani are elenakri uishok ruk riachi. Mang shik isash tar riachi, rumal tokob isabal uwach chech ri ishok. Shane shkisash riishok rumal toqibisbal uwach chech riachi. Rumal kuwaweri, rakawshik che riishok kuchuk ri uholom, kutbal kech ri e angelib, shak uheri, pariyakawshil, riishok chik owi ruk riachi, e riachi shas rukwi riishok. Rumal nak ut che riishok, shesachik ulok ruk riachi. Shok uhe riachi, ruk riishok kalashwi. Katekuri, Ronojel petina kulok chi ruk wiri Dios. Chipanaba, katok tzik chi pa iwech wiri ish. La utzk uri, cheri shok chau ruk ri Dios, mang chuktal tu hulom. La mang kukut ri uwech ulew, chakawach, chik ishbal chrech ri achi wek onim uwi. Katek uri, wari are wuk ikhil ri shok aritak chi konim uwi. Shani khik uwa, ri uwi shi atak chrech ri shok, Arit chukubal uholom. Katekuri, wek ohun winak krah kutsalikhisah uwach wetzihri. Chiweta mahba, chiweri manchetua kapishab. Shokuhi, manchetua riupishab rigomontios rechri Dios. Katekuri, aritak chikinja uepishabri, mangnimtak kishinwilwi. Rumal rech, chirimulin ip, kibano, mankuya tutsil chiwech, shanesha rech itzel chiwech. Rumal rech, chik bishik. Shari takchi, kimuli hiwip, kochok chishol. Katekuri, riin kinkohoweri. Rahawashik rich ok chishol. Arechke alhanin kachin ri e utsatak winak chishol. Are takchi, kimuli hiwip, mankitikhtak riwaim rech riahawshil. Rumal rech, shi are takchi riish, ish kocho rimesha. Iwunohel arena bek kitik iwa, chihuhunal. Katekuri, kowinak knumik, are takchi, hunchek kabarik. La mangot iwochoch ish arech kishkwaik e kishkumunchila. On la kiwetzalah ri ish uwach ri ukomontiosh ri Dios e kiwach kiwesak kik ishbal ri winak che mangot kichastak. Hasku kimbihna chiwech la shangnim kishin wilwi puwiweri mangnim ta kishin wilwi. Rumal rech cheri in shasrukwi riahawshel shinkamwi ri hastak che shinya ubishik chiwech. Riahawshel Jesus. Pari hun jaqab, shish khachik riare, shuk am kok rikashlangwa. Yari takchi, shibantakik rimaltyoshinik, shubiro e shubik.
3: Arewa rinubakil iwech ri ish, chibanaba weri natisabal wech ri in.
2: Katekuri, are takchi shibantak riwaim, shuk am kok rikhun pakbal amaha. Katekuri shubik.
3: We pakbal amaha ri, arewa rikak chapalka pari nukikel. Ronojel takmul are takchi kitihna ish chibana ba natisabal wechri in.
2: Ronojel mul are takchi ri ish kitihna we kashlangwari e kishkumuna pa we pakbala mahari ri ish takhin kiyaw bishikri ukamikal ri akhawshel chushekanak kaskdena kperiare. Kategori ri hunche man ustak e kutihri kashlangwa onkukumuk pari pakbala maha rechri akhawshel kbana katok tzihri puwi rumal riubakil eriugik elri akhawshel. Ronojel winak chunik okba rib katekori chudiha ba wekashlangwari echukumun ba pawe pakbal amahari. Rumal rech chikachin rikuwaik ekukumunik chrechi ubakil ri Kristo eman kupachih tarih shasare kutiho ekukumuk ri katok tzih chrih riare. Rumal kuwaweri ek osibalak eya wabib esibalah echokumay chishol, Katekuri ek iri ke kamik. Wet kqil ukhri qachuqab mankbant qatoqtsihwa paqwi. Katekut Romario qatoqtsih kuban paqwi ri haushel kukakhisa qawach. Arech mankbant qatoqtsih ri wachulay paqwi ri ukh. Shak ukhri ishwachalal. Ari taqchiki mulih iwib chushekan riwa chiwiyekba iwib. Wek ohun winak knumik chuqba chorachoch. Arechri ishman kimulih tiwib rechun qatoqtsih biwi. Katekuri rinika hasta qwachchek katek kinwilnari ari taqchiki nopaniguk. Primera de Corintios capítulo 12. Puita qriwto qobrish labshel ishwachalal. Manguachtak kishinwilo che ishkopari qeku. Aritakchi maha kishkohon riish. Iwetam che riish siblak shishbe chikiwach ri ehos tak dios che mankech autak. Rumal kuwawere kimbih chiwach. Mankot khun winak che kichaw ruk ri shush labal ri dios. Kuya o kubih kamisashok ri Jesus. Katekori mankot khun winak kukunik kubih. Ahaw shel ri Jesus. We mankot ri are ruk ri tiyosh lahush labshel. Og itak uwach riwto qobri ushlabshel. Katekut, shas shakhun chi ushlabshel. Kiki wach ri eakchakib parikomontiosh. Katekut shakhun chi ahawshel. Kitak richak. Katekut shakhun chi dios chikchakun parronohel winak. Parronohel winak kukut wirib ri ushlabshel. Rech utsil chech rikomong utsil. Ri ushlabshel kuyach rech hung winak ri tzih rech nohbal. Shrech hun winakchik, kuya hun tzihrech etamabal, parisha hun ushlabshel. Shrech hun winakchik, kuya rikohonik, parisha hun chi ushlabshel. Shrech hun winakchik, kuya ritoop, arechk kunan riare, parisha hun chi ushlabshel. Shrech hun chik, kuya rijukab, arechkuban riare, huhuntak majbal. Shrech hun chik, kuya ritoop, arechkuban kashalutzih ridios. Shrech hun chik, Kuyari kowinem ubanik katok tzih puwi riushlabal. Shrech hunchik kuya kubih ki uwech tak tzih. Shrech hunchik kuyari tokop arechriare kuchubo riubishkal we tak tzihri. Katekut, runohel gweri are riushlabishel kabanuwek. Kuya tak riu tokop chikech konohel gwinak hachaw yaik krakriare. Hachari bakilal shahunam. Shahun, katekut, koki Utsakatil, hinakot ronohel ri utsakatil bakilal. Ronohel utsakatil hun bakilal kubano, hachaweri, shokuhe, hewari Kristo. Hinakot ri uch, shapahun ushlabshel, shakam widi kasna. Arech shahun bakilal, kakawuko. Ri uch judíos, on ri uch griegos. Ri uch achchakib, on ri uch ahawib. Echinimlach konohel, kakamom. Ukumuninak pahun chi ushlabshel. Shokuhe, ribakilal, mankot shakhun utsakatil. Shanekiri utsakatil kolek. Wetakubih riakanah. Rumal rech cheriin, manging aptah, riin, manging bakilahaltah. Ruk kuawe tsihri, riare, chikawiri, paribakilal. Katekuri, wetakubih ri shikinah. Rumal rech cheriin, manging wokochahtah, riin, Mangingkot paribakilal. Shukuhe, rukwe tzihri, riare, chikawiri paribakilal. Wetashak bakwach ronohel ribakilal, hawi ri utanabalil ri shikinah. Wetashak shikinah ronohel ribakilal, hawi kut kakanah kangwi ri siknik. Katekut ri Dios, shukohtak ri utsakatil paronohel ribakilal hachari shrak riare. Weta ronohel shakhun uwach utsakatil, Hawi kuri kowiri bakilal, shahe kuri koki utsakatil, katekut shahunchi bakilal. Ribakwach, mankuyatak kubih chrech riakabah, mangat rahawshik tchwech in. Shokuheri holomah, mankuyatak kubih chrech ritak akanah, mangish rahawshik tchwech riin. Katekuri, ritakutsakatil ribakilal, chirilik che mankot uchukab, shas rahawshik wichkech. Katekuri, Riu tzakatil ribakilal, che kitzelah huwach riuch, arini kakayanim lahuk ihil. Katekuri, riu tzakatil, rikabakil, che nimlah kukish rech, arini khelik tak uchukik kikabano. رمال شريني ملاختق وتقتيل رقب

0: ishkawi ri ish chunakachik ishkawi rumal riugik el ri Cristo rumal rech chiare riare ri kajamaril riare chechushol kep bantajik shahunchi bantajik shubano shukasag ri tapiache uhachom kiwach ri eare kuchupuruk ri ubaqil riare ri kititik shukasagtak ri utzik etak ri upishap ri pishap arechruk ri ubaqil riare kubankuk ri ekep baqilal shahunchik agwinak ishahekuri kubantaj ri jamaril ishahekuri ri eare e utzruk ri dios pahunchi baqilal rumal ri ripibal rumal uripibal riare shukamisag ri tiitik riare shpeche uyaek ri utzil chiwech ri ish chenag ishkowi apanok ri utzil chiwech ri ish chenakag ishkowi apanok rumal riare si uhkep uhkopa hunchi ushlabshel kukowinik kukbechunakag ri tatshel shahik uri ri ish kamikri mang ishkashlang winak tachik ri ish ishesh ri kitinimit ri etioshlagtak winak ishesh ri rachoch ri dios Rihache ishkowi riish, jerihas hun kitikibalil rihetak apostol, eri ekashelu tzih ri Dios, eri abak pari rahawalha areri Cristo, pari are ronohel utzha kikiyik, jekabantajek hun utzalak tiosh pari ahaushel, pari are shokuhe riish, ishko pari ha, arech riish, ishkun rachoch ri Dios pari ushlabshel. Efesios capítulo 3 Rumal kuwawere, riin, riin Pablo, che inkopache rumal ri Cristo y gumal ri ish, che man ishi a judiotaj. Weri ish, ichbom, hasuyaik shuban ri Dios, chuech ri jetak sipanik, rumal tokbisbal y wach ri ish. Shetak chuech, pahun waram, ri unohibal ri awatalek tak hastak, che rish bitak pahujun tak tzig, umal in ri kamikri. Aretak che kisikitak wedu tzig riin, Kishkowin ri, kiwil ri nohibal, kou riin puwiri awatalik rech ri Cristo. We awatalik ri, manshukut chikiwach ri eoher takwinak, jejas ri ukutik kuban ukamik ri, chikech ri eu apostol, eri eu kashel utzih ri Dios, ruk ri ushlabashel. Ri man ea judiotak, shokuhe kori kechbal, ri eare eu tzagatil ri humbakilal, kori chinik kuk, Pari Cristo Jesús rumal ri utzlachtzig. Katekuri, ri in che in achchak, chechwe utzlachtzig ri, rumal ri sipanik, chechuyari Dios chiwech ruk unimalach chukab. Chiwech ri in, che inare in nitzalach chikishol konohel ri etioshlachtak winak, shuyachwech we sipanik ri. Arech kimbiak chikech ri man ea judiotak, ri nimlach uk inomal ri Cristo. Ekuyapa nimalach sakid, ri usipanik che awatalik. Che sas awatalik ulok ri are, che sibala junap pari Dios. Ri are, che kisaner che chronohel hastak. Arech tak ri ahawibal, etak ri chukab, rech ri kaj, ke tamah kamik ri. Rumal ri komon tiosh, ri nimlach nohibal, che shukok ri Dios. Pawe junalik chomabal ri, che ri are, shuchomah pari Cristo Jesús kahaushel. Che kuyach kech ri kachukab, Arech ri uj kukkeb ruk kubisabal kush pari ube ri kohorik chunakag ri Cristo. Genak ut, ri inkinda chiwech ri ish, mishtukarik, rumaltak rik ish ta genkin rik in rech to kubisabal iwach ri ish. Aregwa ri ikihil ish. Rumal kuwawere, kin meh ri nujek chuwach ri tatshel. Runohel tatshel chek o pari kag e pari uachulew kori ubi ruk riare. Arech riare, rumal ri uk inomal ri uk ihil, kuyaba chiwech ri uchukab rumal ri rushlabashel, arech ri ish ko iwanima. Arech ri Cristo, jeki pari iwanima, rumal ri ikohonik, y arech cheri ikibalil, eri itikibalil, kukhiba pari lokok ebal kush. Rukweri, ri ish kukhir ri uchukab, arech ri ish kichubo, kuk konohir ri achyoshlak takwinak, ri urabarik, ri uwach, ri achsik, eri cho. Ri ish kishkowinare, chi retamashik ri ulokol ebal ri Cristo, chi are sibalach nim chuwach ronohel nohibal. Ekishok daripa tzakatalak igutzil parnojeri tzakatalak rutzilri Dios. Chechriare, cheri uchukab, kchukun pakawi. Ekkowinik kuban sibalaknim, chinachuwach rihastak wach. Chekokkowinik, kakato, ekkachomag. Chechriare, riuk ichil, parikomon tiosh, e parikristo Jesús, parronohel ichalil, chubek ichchubesak. Amén. Efesios capítulo 4. Riin si balak kinta bachi wechri ish, riin che inko bache pari Cristo. Arechri ish, kukujihun utzalak ik aslemal, romalrech che ri ish ish siketalek. Chigwonek ba igwip, ruk kmelalak ibantajik, eruk kochonek, che ikuyu bari enik achchik, ruk ri lokok ebalik ush. Chikohoba ichukab, che shahun iguachpari ushlabashel rumalri ni malahutzil. Chikohiba shahun chi ibakil, e shahun chi ushlabashel. Chikohiba shahun chi iweyebal, pari ishsik etalikwi. Hun chi ahaushel. Hun chi kakahonik. Hun chi kakasna. Hun chi dios etatshel kech konohel. Riare, chek opa kiwi echi ni malah konohel. Riare, chek okumal konohel eriare. Chikopa konohel. Katekut. Konohel chik kajohunal. Hak omom hubik. Ritokob isbal. Wachahrech ri Dios. Jehasri ritabal riusipanik ri Cristo. Rumal kuwaweri kibishik.
1: Shpaki chikah. Yeshiukam viri ekopache. Shuyata krisipanik chkech riwinak.
0: Shpaki. Has kuwaweri. Weman shokuhe kubik. Cheshushuli chushe riuachulew. Katekuri. Riare chesh shulik, shukuhe are riare chesh paki puwi ronohel kah, arech kunohisah ronohel hastak. Katekuri riare, shuyach kech enikah, arech kiushik e apostol. Chkech enikachik, arech kiushik e kashalutzik ri Dios. Chkech enikachik, arech kiushik e tzibanel chesh ri uzlachzik. Chkech enikachik, arech kiushik achticha. Arech arewa rikatakan chikechri etioshlak takwinak parichak. Arech kas utsriha rechri ubakil ri Cristo. Eruk kuwaweri riuk hunam kuhwe konohel parikohonik epanohibal rechri ukohol ri Dios. Eparit akatalak winak. Che pari ukowil ri uk aslemal kubono rit akatalak uk aslemal ri Cristo. Rukweri arechri uk mang uhaklap tachik. Riuk Man kuhbet chiruk ronohel tzig, e parronohel kiaqiq. Parihostak tzig kechri winak, e pariketzelal ri eare, chekek amanubik parisupunik. Katekut, ri uch chukkohiba parikak aslemal parisakalak tzig, eri pari lokok ebal kush. Chukkiba parronohel riare, chiare ri kakholom ri Cristo. Eche riare, kuyari hunam rikok ib chiri bakil, Rihunam, enimlah uwokoshek. Ruk ki wach takurab hawi kutsuku, ekusilo bisah riare, hehasrichak kikibanchi kihuhunar. Katekuri, rukweri, kikiyek, ekuyakri parilook ebal kush. Katekuri, kimbich chiwech, esibalah kinta chiwech pariahaushel. Mibanheri, rik aslemal hehas kikiban riwinak, chemahunam takakohonek kuk. Chek ori itzel kichomabal. Ri eare ek oparik ekum. Ri eare ek aslan winak chuwach ri uk aslemal ri Dios. Manketam tari saklaxzig rumalrech che ri eare kohun abahalak kanima. Aretak chiman utzat ri kinoh parikik aslemal. Ri eare shikiban siblak itzel khastak uwach. E shikiban sibalak tzil tak khasuwach. Katekuri mangaret gweri Rishi wetamah riish. Riish areshi wetamah ri Cristo. Weri ish are riare shikam paritzig. Ebari kutbal. Hun kutbal che gerige hasri sakalachzig ruk ri Jesus. Rakhawshik che riish kiyakan rinabe ik aslemal. E kiyakan ri erwinak che kishukamu bi parikamikal. Ebari tseltak rayibal. Katekuri. Rakhawshik che riish kukuhi hun kak ichomabal. E rajawshik cheri ish ki watsiaqih rik akwinak. Che banom rumal ri Dios. Parisuk il. pariut yoshil risaklaxtir kamikri mibantir chibir risaklaxtir rukri akhil tsaqat laman ukhki tsaqatil tarienik akhchik weshpei woyowal mishmakunik riqir maqahba uwach we iwoyowalna rakhawshik che mio kisahik ashtok iwuk riwinak che gelqanik ma era anchiba shani are utchubna uchak ruk taqriuqab arichik kubunik kuban riutil ekiutori emebaib ma elba ulok hun itzel tzik parichi shani arechi bihri utzik arichki banri rakhawashik ekiban riutil chikech rikish tatabenik miyabis chrech ritiosh lakush labashe rech ridios riare che shishutiko ruk riutikbal rechri hun qih arechi kuban rikolotajim runohil banoh oyowal nimlaqtsixtal ritsel taqtsix warunohel gweri makohipa iwukriish chibanaba riutsil chishol riish erukri loqoqebal ikush chisachabari imak chishol hexasri usachikri imak shuban ridios pari kristo efesios capítulo 5 chiternehba uach ridios hexas ishloqalah taqalqalashel kategori Hishba pari ube ri logoqebal kush. Hechasri Kristo, che shishu logoqeg, e shuhachrib rumal shultoqobisa qawachri uj. Shuhachrib chrechri Dios, pahuntabal toqob chehelikala rushlab. Katekuri, rimakruk ishokachi, ernohel uachitzel, onri logoqebal chrechri wak. Mibiqba weri chisholri ish, arewari utschkech, rietyosh lagtakwinak. شقوخي ري تسيل تقتيخ ري تشوخ تقتيخ ري موش تقتيخ رنوخي الوري من قصدخ شاني تشمال تيوشين جريش ري حوشيل رومال ريش چه قص رتامشيك چي بنا ريخون چه قبان ري ماك روك إشوكا چي ارياري چه قبان ري تسيل تقستق ارياري چه قلقوك إخ ريبوك ريخون ري كوهن خوصو ديوس من قوكت ري باري رخويبال ري كريستو اي باري رخويبال ري ديوس Mankot bajun kish subuwik trumalenik ajos taktzir. Rumal kuarno helweri, ritzel eri royowal ri dios, kpepa kiwiri winak, che mankakahta uachriare. Miman ba hunam iwachkuk we winakri. Ojerkanak ri ish ishkeum. Katekut, kamikri ri ish ishsakil paria haushel. Shishkasleman ba jehas ishralkwal ri sakil. Rumal rech cheri uachinik risakil, arediutzil, risukil, erisakalakzir. Gaz utzrilik chibna rihastak che utzshuach rihaushel. Emiban hunitzel chak, che rech rihagum, shaniare chibna katok zir puwiwere. Hinakut, rihastak che ba awal kikiban wewinakri, riuch kukkishik shuicheri ubishik. Katekut, aretak chik kapan, تو خصيخ بوي وري كالخنيك باري ساقيل رنو خير ري غستاق واج جي كالخنيك ساقيل ري رمال وري كبشيك
1: جات كاستخوك ري آب جي كاتواريك جوالي ساخ هاويب جكيشور ري كامناقب اك جبلين ناري باوي ريو ساقيل ري كريستو
0: شاخيك وري غس اوزونيك اوشيك جيبنا ري لك ري كاسلمال ما كوخي با خونجوخي كاسلمال شاني جي كوخي با خون نوخي بالالاخ كاسلمال وتبقى بيريك اسلمال باوي واتشوليوري رومال ريتشي ايزل تقويق ايخري مي بان ريتشو خاص تقواج كاتيكوت اري قاس تشي ويلا هاتشيكي ري اوراي بال ري ديوس مش قباريك وهوري شق ايزل كاسلمال كو كامولوك تشي ويج شاني اري تشي تسوكو ري تسقطلخ اوتيل باري اوشلابشي تشي شول ري ايش تشي يابا وبيشكري خيتق سالموس خيتق ايمنوس اري تق بيشوبال باري وانيما Chibishoh, echinimak ikharisah ria haushel ruk ronohel iwanima. Paronohel qih, e paronohel hastakuwach, chishmaltyoshin chrech ri dios tatshel, romal riubiri qa haushel Jesus Christo. Chinimak chibil taqiwib, pari ushibrikil ri Christo. Ri eicho qilal, chikinimak ri eka chakilal, jihasri unimashik ria haushel. Romal rech, cheri achakilal, Riare are uholomri rishokilal. Geri pari Kristo che are uholomri komontios. Riare che shukol ribakil. Katekuri, ricomontios kunimahri Cristo, rumal kuaweri, rajaushik cheri eishokilal, que kinimahri eka chahilal parronohel. Ea chahilal, chilokok ekbari iwishokilal, herijas ulokok eshik ricomontios kubanri Cristo, ishuhachri rumal utokobisbal uwachriare, arechkutio charizahre, ekuchachobehriare rukriha eruktir. Ruman rech, chiare krachche chakcho, esakil chuachriare, arech mankot hun tsilobinachech, onhun bachoichech, onhun chikhasuach, shanetioshlach, echachochalachriubantahek. Hekuri haswari, rahaushik cheri ish, ishachahilal, keiloko egri iwishokilal, hejas ulok isashikri bakirri ish. Hachinku lokok eh ririshokil, shasaregui riare kulokok ehrib. Rumal rech, shemankot hun winak kretsela humul riubakil. Shanekuk isa riare, ekuban riutschrech. Hejas kuban ri Cristo chech riukumontios. Lamang uchzakatil ta riubakil.
1: Rumal kuri, riachi kuyakan riunan utat, ekuyut nari ruk ririshokil, echiakiab ri, ehunchi bakilal ri.
0: Waweri hunnim la hawatalik. Inkwa kimbihweri puwiri Cristo, e puwiri komon utios. Katekuri, kimbihweri chiwech. Igunohel chilokok ehri iwishokilal, jejas ulokoshik iwipri ish. Eri ishokilal, nim chirilawi rirachahil. Efesios capítulo 6. Ishalkualashel, chishniman chirech rikitzig rinan itat. Pari haushel, rumalche utzwere. Nim chiwilawi riitat eriinan. Aregua weri erinabe pishab, chek ohun chinik chrech. Arech riat, at kikotemal kat kohik, ekukohi hunimalak ak aslemal chori uachulew. Eri ish ishnantat, mi banrik es chikechri eigual kual. Arechikuturi utzil chikiwach, chikahisah kiwach, echibiach chikech hohun takzih, hachari krahri haushel. Yachchakib, chinimah kitzihri eigua hau chuachulew, ruk shibrikil. Rukun utzlah iwanima, heri hachari nimanek chrechri Cristo. Mish nimanek, rumalrech che arekiwag utzkishkanak chikiwach riwinak. Shane chibina che ishrach chikibri Cristo, che ruk kanimah kikiban ri urayibal ri Dios. Ri chakri ish, shas chuachri ahaushel chibinawi, eman chikiwach tariwinak. Ri ish iwetam chernohel riutuk balil, kuyari ahaushel herijas ri utz ubanik shibano. We ishachchak on we ishachau. Katekuri ri ish ish ahawib, heri chibnari ish kukri eare. Miban rik esh chikech, e chichomach che ri ish, eri eare kori iwahau parikah, e cheriare mangaret kril ri upalah ri winak. Katekuri Riish chikohoi chukap bari haushel, e bari ukowili uk aslemal. Riish chiwatsiakih ri hetak chich rech choh rech ri Dios. Arech riish ishko chuach rik ashtok. Rumal rech, cheri mankuch chohin takuk enik ah kulel rech kikel eri bakilal. Shane kuch chohin ruk takri ahawibal, ruk takri chukap, ruk takri e ahaw, che erech kekum ek o chuachulew. Rukri eushlabal, che ek oparikah. Rumal kuwa weri, rahaushik cheri ish, hiwats ekih rich ich rech chok rech ri Dios. Arech pari itzel ik rish kori jukab. E aritak chi, shkis runohel weri, ri ish kas kokish kohik. Ri ish tak alikanok. Shimitalek ri ushe ipam, rukri sakalakzih. Iwats ekim risuk ilhe has uwats ek rech chok. Are ishakab riachishom kikoho. Arech kuhubush uach ri utzlachzih rech nim lachutzil. Si arek o pari iqab rich ich rech ri kohonek. Arech rukweri ri ishkish kowin are che uchupik ri hetak chab che rukkak utzihom ri tzel. Shokuhe, chikoho piwiri ish rich ich rech ri kolotahem. E pari iqab rich ich rech choh rech ri ushlabashel si are ri utzih ri Dios. Chikohi barik aslemal parich awem rukri Dios. Amakel chichau rukri Dios. Paranohel kih. Utsubanik chibnaweri, chischawak pa kito kib isabal kiwach kono heri at yoshlak takwinak. Katekuri, chischawa panuwi riin rich to kib isbal nuwach. Arech riin kinkowinik, che ubishik ritsih. Arechi kinkakrinuchi, yarech kinkowinik ruk chokap, kinkutu rikutalik utslaktsih. Riin che ingyal ubishik, aretakchi inshimetalik pache. Chuyabari Dios chuech, arechko kinyau bishik ritzir. Riin kinwak cheri ish kiwetamah, hasri ubeal imbenak, e hasri tahin kimbano. Areri tikiko kubihnari, runohel chiwech. Riare chelo alak achalashik, e utsk chukunguk pariahaushel. Kintakubi riare iwuk, arechku yakatzihol chiwech, yarechku ya uchuk abri iwanima. Ri Dios tatshel, Eri ahaushel Jesús Cristo, kikiyari utzil chikechri ia chalashik, ruk riloko ebal kush, eruk rikohonik. Ri usipanik ri Dios chikech konohel riwinak, che kikiloko ehri kahaushel Jesús Cristo, parik aslemal che makikitak. Ri uch tzibash chikechri each Filipo. Filipenses capítulo 1. Ri Pablo eri Timoteo, eu pataninel ri Cristo Jesús. Chikech konoher ri etio shaktakwinak pari Cristo. Ri eare, cheach Filipo, kuk ri ekahyokap, e kuk ri ekidiakonos. Ri sipanik eri nimalahutzil chiwech ri ish, rumal ri Dios katat, eri ahaushel Jesús Cristo. King maltioshir chilech ri nu Dios, ronohel takmula retakchi, ri in kinchoman piwi ri ish. Ronohel tak ir. Para nohel mula aretakchi, kinchau ruk ri Dios, kinta piwi y wonohel ri ish, ruk kikotemal. Rumal rech, chekin natisag, chiri ish, utsubanik richak kibono, pari utslachzig, shasparinabek ih, chikate kamikri, katekuri, kasareri arere, cheshuchapalek iwuk ri ish, we utslachchakri, kuternebek nakuri, ri uchak, chikatena pari uk ih ri Jesús Cristo. Utz cheri in hewa, wenu chomanek chiwihri. Rumal rech cheri ish ishkopari wanima. Ri ish ishkopari chich, inuhat impache. Shokuhe, ishkopari utoik, e pari uyaik uchokab, ri utzlachzig. Ri ish ishkouk pari nusipanik. Genak ut, ri Dios shinrilo. Cheri in sibalach kishinlo og, igunohel pari ranima ri Cristo Jesús. Katekuri. Aregua weri kinta parinuchawem. Riloko ebalik ush, kas chinimarba, kas chikohiba utslach inohibal, e kas utsrilik, unik oshik ronohel, rkianari ichiwech, arech kas kinik ognari utsil erisukil. Erinimu bantahik, arech kichopanik kas chachokrik aslemal, e mankot kish iliwik pari uk igri Cristo. Kas ishkotaba pari utslach chak, rech risukil, Chikokuk, rumal ri Jesús Cristo. Rechuk ikhlashik, eu moltioshishik ri Dios. Iachalashik, ri in kinwak cheri ish, kiwetamak ri khastak, cheri shink ulmak ri in. Utshuk oma ulok, chrech ri utzlachzig. Rumal rech che pari pretorio, e paronohel kolibal, sibalak e tamatalik, che in yutulik, e inkoba che rumal ri Cristo. E sibalak e achalashik, kore kichukab pari ahaushel, Rumal chen yutalik re, eri e are, kosiblak kichukab, e mankikishibik takib, che ubishik wetzik re. Genak ut, ek onikah kikia ubishik ri Cristo, ruk rik yakrenik. Ruk itzeltak uslabal rech chokhinik. Katek ut, ek onikah chik, che ruk utzlak chomanik kikia ubishik ri Cristo. Ri e are, kikiban weri rumal ri ulokok ebal kikush. Rumal rech yeketam, Cheri in rakhawshik kinto uwach ri utzlachzig ruk weri. Ri enabe, ruk hung itzelu shlabal rech chokhinik. Kiki yaubishik ri Cristo. Mangsuk tri kichomanik. Kiki chomak che ruk weri, kiki yachna ralal ri hitak chich che inu hatim. Katek kut, khas kut, punetane kumal ri kep kiwach, on kumal ri kassig ikolik. Shasko hun tzig puwiri Cristo, eri in kin kikotek rumal weri. Echas kuyanari nukikote mal. Rumal rech cheri in, kaskwetam chewa weri, kuyanari nukolotajem rukri chabal. Erukri uchukabri rushlabal ri Jesús Cristo, chikiyataknal chuech. Weri, chesibalak kin uyeh riin, manging ishtari chuwach hun hasuwach. Shani king ol nawaro nohirri ukowil nukush. Ewe humulri, hinek ua, hacharo nohel tak humulchik. Pre Cristo, kikihilashikwa. Parinu bakil riin, kneba we king kasik, onwe king kamek. Rumal rich, chichunuwach riin, areri Cristo rik aslimal, erikamikal shahun chakoh. Katekut, weruk rinuk aslimal pa wenu bakil ri, riin king kawinik giman hun nimala hutsil. Riin mangwe tamta, hachinchkech kinchao. Katekut, ruk we hun kamal ri, riin arena be king wah kin beruk ri Cristo. E kasihna kut chewa weri, aresi bagah ut. E pari ukap, weri in king kanakam parinu bakil, aresi bagah utwa chiwech ri ish. Shahikuri, ruk weri, ut shunu wach ri in, we king kanakang iwuk iwonohel, arech kik iik ri ikohonik, eri e kikote mal. Arech aretak chikin salak chi ulok humul, rinuk ole miwuk, kuyahun kikote mal chiwech. E kuya hun imlahik ih pari Cristo Jesús. Chukuhiba hun utzalahik aslemal, chuachri utzalah utzihri Cristo. Arechri in, wekin bena che iwilik pari itinimit, on wek mankin betah. Rin kintana utzihol cheri ish, ishko pari uchukab, shahun chi ushlabal. Cheri ishruk shahun iwanima kikoh ichukab. Arechkik iri kohonik chechri utzalah tzih. Ri ish, Mishibih ba iwib chikiwach ri ikulel. We mankishibih iwib, hun utzlak kutbal ri, rejk esh chikech ri eare, echiwech ri ish, u kutbal igolotahem ri, egwaweri petina kulok tzashas ri Dios. Rumal ri utu op, shiatak chiwech ri ish, manshuwita ri ikohbal, chech ri Cristo. Shane shokuhe shiatak chiwech, kirikna ri kash, pari utu op ri are. Rumal kuwaweri, ri ish, Chikohoba ichukab, kheriha chashi wil chuech riin, e kamikri ri ishi wetam, chitahinna kinkohra nuchukab riin. Filipenses capítulo 2. Shahekuri, riin simbalak kinkomik chiwech, puiro noher rirhaushik taksikinik kubon ri Cristo. Kinkomik chiwech, ruk sibalak look ebal kush, ruk ririkog ib pari ushlabshel. Ruk nimlak tokobis bal kush. Chino hisak bari nuk aslemal, ruk shahunchi ichomanik. Shahunchi lokok ebali kush. Shahunchi ushlabal. Shahunchi ichomabal. Mag ohun hasu wach mi bano, rumal kulel iwip. E rumal nimal. Chihuhunal chichomak che konohel gwinak, nimlak kibantakik chiwach riish. Manshuitak, kitsukuh riutsil chiwach riish. Shokuhe, Chitsukuh ri utzil chikech ri enik achchik. Chikuhi ba iwuk ri uchomabal ri Cristo Jesús. Riare, chiare uachbal ri Dios, manchukoh tari takal chrih, chikban chech heri hacha Dios. Ri ubantahik che hunam ruk, ri ubantahik ri Dios. Katekut, riare, shuban rib, che shasmak otawi ubantahik, shruchisah rib, che shimatalik, shruchisah rib hacha hunwinak. Shchobta huwach pari ukaibal, hri hacha hun winak. Shunitz arisak chinarib, shnimanik chika pari kamikal. Ehun kamikal chori ribibal. Shumal kuere, ridios shunimersak ubantahik riare. Eshuyache shrihun biag, chik opuir nohel biag. Arech ronohel hasuwach, rumal riubiri Jesus, keshukik konohel takchek. Riek opari nimlakkah, riek opari uachuleu. Riek ocho sheri huachuleu, eronohel akaj, kuya ubishik sheri Jesús Cristo, area haushel rech ukihilashik ri Dios tatashel. Shahek uri, ishnulok herinak ut hacha ish, nimaninak paronohel mul. Rahawashik che mashuitak, aretak chiri in ink oiwuk, shanesibalak rahawashik china, shanim ri, chiri in ma ink otiwuk. Chishchakun baruk shibim ib. Eruk birbitkil rechri ikolotahem. Shahek uri, ri Dios, ko waral ri. Areare kuchakuh iwuk ish, ri ahawashik, eri chakunem. Chenim lahutzil chrechri utztak uchomobal are. chibnaro nohel mangrukta wishwitem, e mangrukta kulelan tzir, e arech bankot hun hasuwachmak kchachiwech, e arech sibalah ischokchok, ishalkualri dios, chikishol hun itzelalah ek ashalah ichalil, cheri ishmak ot hun itzilal, chischuplinok ba ish, rehas hun jabal sakil pawe uachuleuri. Rukri ukutik ri tzihrech rik asleman. Rukweri, ri ish kisukumahni malahwech ri in pariuk ikhri Kristo. Rumalrech cherinubinem, erishink ashkolih, manshakt kisachu wachri. Werrakawshik cheshokokhe, kink ehekna rinugik el, rumalu tokbisashik uwachri ikohonik ri ish. Ri in sibalah kinkikotik, ekinkikotik iguk igunohel. Shokokhe bari ish chishkikot ba, echish hachatok ugriin. Riin kinguyeh bari ahawshel Jesús, chekintakna ubi chiwech chipa aninakil ri Timoteo. Arech riin kukubin ukush aretak chikinta itzihol riish. Rumalrech shemak ot hun winak ugriin checheri hasriare. Chekkuwinik ruk hun utzelachranima kishil wiriish. Konohednak ut arek kitzukuh ri utzkechwi ri eare. Emangaret kikitsukuh riutzilrech ri Jesús Cristo. Katekuri, ri ishiwetam che utz riuchak riare. Riare jejas hun koholshel che koputzal riutat. Shupatanehuk ri in riutz lachzih. Shahekuri, ri in kinguah, che are are kintakna ubikiwuk. Aretak chi ri in alachchek chunuach rikin rikitahwi kamik. Shokuhe, ri in kas utz reyeshik kimban pari ahaushel, che ri in chimanacht chiwa. Ri in kinoponna wa iwuk. Katekuri, ri in kinchomach, chikintakna ubik iwuk ri Epafrodito. Chewachalal, riare chewachil parinuchak, eparinuchoh. Echeri ish, shitakulok wuk ri in, arech riare, kinul patanik parinu rahaushik. Rumalrech, cheri are, kishrahni malach iwunohel, esibalach kishubiso haponok. Rumalrech, cheri ish iwetamchek, Chiriare yawab kolek. Kasihnak ut chiriare shiabinik. Enakashkohe ukok chechrikamikal. Katekut, ri Dios, shutokabisa huwach. Eman shuita riare, shutokabisa huwach. Shane shokohe riin. Arechri in manging est nukush pari bisobal. Shahenak uri riin aninak kintak naubik riare iwuk. Arechri ish kishkikotek. Aretak chikiwilchina uwach riare. Eshokuhe arech ri in kintotah hubik pari bisonik. Kas chikulah bari are, bari ahawshel ruk nimlah kikotemal, enim che iguilawi konohel riguinak che egeri hasriare. Shane rumalu tokbisashik uwach ri uchak ri Kristo, riare chunakak shkohe ukok chechri kamikal. Rumalrech, che riare kep shkohe wiri uk aslemal, are takchi shinupatanik ri in. Rumalrech che mang shishkowinta ri ish, Shibun wetokopri chwechri in. Filipenses capítulo 3. Katekuri, yachalashik. Chishkikot ba pari ahaushel. Aretak chiri in kinyao bishik weri chwech, mangakashout chwechri in. Shukuhe hun sukabanik chwechri ish. Chichahi hiwip chikiwach ri etz itak winak. Chichahi hiwip chikiwach ri eitzel tak achchakib. Chichajiji huip chikiwach ri ewinak, che mankastatzih pusimu wiki kowil. Rumal rech, cheri uj, kastzih pusimu wiri kak kowil. Ri uj, che kikiyari kastokop, jekasri rushlabal ri Dios. Echek o kakijil pari Cristo Jesús. Eche mankult kak ux, shri rikabakil. Punetane, ri inkin kowinik kin jikibari nuk ux shri rikabakil. Wek o hunchik kuchomaj, Chek kowinik kuhikiba uk ush chirih riubakil. Riin si balahnim kin kowinchina chuwach riare. Riin pusimu wiri nukowil chipari uwakshak nuk ih. In rihal ri Israel. In rech ri uhukat ri Benjamin. In a Hebreo e inuk uhol hun a Hebreo. In fariseo chuwach ri pishab. Sinachishnik chikech ri each Kristo. Eche in wakatah pari usuk il ri pishab. Riin in utzalah winak. Katekut, ronohel ri utztak hastak wech ri in, Riin kin wiloche chuwach ri Cristo, wari man ustah. Katekuri kamikri, riin, ronojeli tzel kin wiloche chuwach ri nim lahtak hastak. Chechingweta mach ri ri Jesus Cristo, ri wahawashel. Rumal riare, riin kin kamowach cheri in ronojel shinzako. E ronojel shahun mes chunuwach riin. Arech riin kinchak ri Cristo. Y arech riin kin riqitah pariare, maruk tarinu suk il riin. Chehun sukil chepetinak pari pishab. Shani pari sukil chekpe pari kohonik chrechri Cristo. Pari sukil chekpe rukri Dios eche dokem rumalri kohonik. Arechri in kin wetamahu wach riare. Rukri uchukabri uk astahibalu wach. E rukri rikoh ip. Ruktakri uk ashkol riare. Arechri in ingeri pari ukamikal hachariare. Arechri in kiyatak chwech. Kik astak nuwach chikishol riekam naqib. Riin mahakin opon pariuk isbalil e mahakin riqa che int akatalak winak. Shane riin kintihanim arech riin kin riqa rechasu riqek shuban ri Cristo Jesus. Ia chalashik, riin man kinchomaktak che shiriketakik umal in shane shuwi kinbihweri. Riin man kinchomaktachik ribe che shibantak umal rishkanak kanak chuwik. Shani are kinchomach, ekinkoch nuchukab, cheshrik och nuwach. Riin kemberuk ronohel wishlabal. Riin kinti hanim, arech kinopon pariuk isbalil. Arech kori tochbal, uk ashel chwech, rikuhusikihuiri Dios chikah, pari Cristo Jesus. Arech riuch, kakakamo. Riuch, cheriuch utzalach takwinak, rahaushik cheheri kuchomanik. Katekuri, wekonika hastakchik kichomach riish. Areri Dios ri que yo ounari usakil chiwech. Katekuri, kamikri parnojeri ujopaninakui, joba paweberi. Yachalashik, chibna ishheri hachari in. Kas utskirik chibnari eare. Rik ohun kik aslemal, cheheri hacha, rihun kambal noh, kik amonkuk ri uj. Rumal rech, che ek osibalahuinak, egejas eukulel ri uribibal ri Cristo. Hachasi balak nubim chik chiwech, ekimbichi humul chiwech kamikri, ruk uwal tak nuwach. Pariuk isbal kechri eare, kikirreknari sachibal ib. Ri eare, areki Dios rikipam, yarenim kikilwi rikikowil ri achihab. Shuwi uts chikiwach, rihastakuwach chesrech we uwachuleure. Katekuri ri uj, uhuwinakil rikah, esibalak keyem rikakolonem paria haushel Jesus Cristo, Chik ochila chikah. Riare, chikuyanari, riukihil wehun mesalah abakil ri, hachari ukihil riubakil riare. Kkowin ri, chuyaik ruk riuchukab, riare kolek. Chikkowinik kuya chushe rakan ronohel hasuwach. Filipenses capítulo 4. Katekuri, ishlokalaktak acharashik. Riish ishnukikotemal. Riish ishutok balil nuchak. Shkohiba ishukab paria haushel. Ishlokalaktak achalashik. Sibalak kinta chrechri evodia. Eshukohe chrechri simtike. Kas utzba uk aslemashik chikibana. Chikibilkip paria haushel. Shokohe kinta chawech riat at sisigo. Chikas atkun wachil. Kinta chawech arechkas chiapatnihba ri ishokib ri. Rumal rech cheri eare ek owuk are takchi shinkoh nuchukab che utok bisashik wach ri utzlachtzik. Hachashikiban ri Clemente erianik achchik che shechakun guk cheri kibitz ibatalik pari uuhil rik aslemal. Chishkikot bar ronohel takkik pari ahaushel. Kinkamulihu bishik weri chiwech. Chishkikot ba. Chiketamak ba chinimalak konohel winak ri chuchuhalak inohibal. Nakakchik owiri ya haushel. Mamayou ik oishruk ronohel hastak wach. Yaretakchik ohun irra haushik. Chishchau barruk ri Dios. Chitaba chrech rikiwag. Echishmontyoshin chrech. Katekuri. Rinem lahurutsil ri Dios. Che arenim chuwach ronohel nohibal. Are are ri. Rikichahina ri iguanima. Eri ichomanik pari Cristo Jesus. Katekuri. Iachalashik. Ronohel rik olek che kastig. Chikas nimalach, chikas sukil, chikas chakchok, chikas kamela nima, eche ronohel riutil, e ronohel nimuk egil, ronohel waweri, kas chikamaba, ronohel ri kastaku wach cheshiwetamah, rishikamo, rishito, e rishiwilo shaspariin, kas chibanaba, shahekuri ri dios, cherechri nimala hutil, kas kokohiri iwukri ish. Si balakshin kikotik paria haushel, rumal rech cheshin natah chiwech, kas shini chomah, katekut, shuiman ishkowininak tache, ukutik chunuwach. Mankin bichtaweri, rumal rech sheriin sha in mepa. Riin shingwetamah kink asik, paronoherri kinshikitak nawi. Riin wetam kink aslemanik, ruk shuwi hubir, eruk kihastak. Paronoher ir, e paronoher kolibal. Rein shingwetamah kingwaik, e shingwetamah kinrikwihal. Shingwetamah kink asiruk takrinu mebil, e parinu chanalek. Rein ronohel kinkowinchech parihun. Charek yo ourinu chukab. Katekut, reish uts rishibano, cheshiwukahrik ashkol shinriko. Reish yuetam, ishak Filipo. Aretakche shimachtahu bishikri uts lachzih. Aretakche shinyakan ri Macedonia. Mankot hun komontiosh, cheshuyanik ach pokchuech, shakshui reish, aretakchi, reining opari Thessalonica, kamulshitakubichuech, rihastakche rakaushikchuech. Rein, manshat kinsukuhwe taksipanikri, shaneare kinsukuhri util, chekuni marisahri I utilal reish. Kamikri, rein koro nohel hastaku wochuk, cheri rakaushikchuech, ektotachna. Shaskuk ushnik rik owuk, si aretakchi, ri Epafrodita, shuyachwech. Ritokob isabali wach, si takulok chwech, che utslak ushlabal. Helikalik tabal tokob, si kuk amri Dios, eche sibalak utshuwach. Eri Dios, kuyanari chiwech, ronohel ri gastaku wach, che rakawshik na chiwech. Ruknimlak uchachanik, eruknimalak uk inomal pari Cristo Jesus. Rik gil chrech ri Dios. Katat chel, chubek ich chubesak, amen. Chia, hun rutsil kiwach ri etioshlak takwinak, pari Cristo Jesus. Ri ea chalashik che ek owuk ri in, kikiya banok hun rutsil iwach ri ish. Konoher ri etioshlak takwinak, kikiya banok hun rutsil iwach. Aresi balak en abeh, kikitakapang hun rutsil iwach, ri e hun hawinak, ek opari rachoch ri Cesar. Ri usipanik ri ahaushel Jesus Cristo, Kushtaba pari iwishlabal riish. Riwuch shitzibash chikech riach Colosa. Colosenses capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo riachalashek, chikech rietioshlachtakwinak rech ri Colosa, che uslachtak achalashek pari Cristo. Chiwech riish risipanik eri utzil pari ubi ri Dios katatshel. Sibalah, kamal teoshik chech ri Dios, ritatshel rech ri kahaushel Jesucristo, aretakchi kuchchoman piwi pari kachabwem ruk ri Dios. Chi aretakchi riuch shaktau tzichol ri kohonik chech ri Cristo Jesus, eri lokokebalik ush kech konohel ri etioshlak takwinak. Rumal rech, cheri ish kori iweyebal chila chigah. Echrech we eyebal ri, ri ish shishti hoshek rumal ri utzig ri saklaxzig, chiare ri utzalaxzig. Cheshopani wuk ri ish, egeri hasparonohel ri uachuleu, kuya uach, ekik iyik, shokuhe geri pari itinimit, chiparik ih, aretakchi ri ish shiwetamah, eshichop uach ri usipanik ri Dios pari saklax utzig. Ri Epafras, chikachakun kuk ri uch, aresh kutu weri chiwach, riare chiare nuk eshwach ri in, usla hachchak rech ri Cristo. Are riare ri shibin chkech, ri lokok ebalik ush ish pari ushla bashel. Rumal kuwa weri, shukuhe ri uch, tsa pari ich are takchi, shkata uci hol weri, si blach kuch auruk ri Dios piwi, ikakata chrech ri Dios. Arech kuya chiwech ri ish ri utzlach nohbal, rech ri urayibal riare, eronohel unohibal, eretambal ri ushlabshel. Erugwa were, ريش كشكوين غا تشيك اوخون اوصلخ يك اسلمال شواش ريا خوشيل اسيب الاخ ايش اوصري شواش ريا ري بارونو خيل خاسواش ريش سيبلخ كي واشيخ اوصلخ تق خاستقري شواش ريا ري اكيشك اينا ري باري اونوخي بال ري ديوس تشي يابا ايشوقاب باري اوشوقاب اوقيخيلا ري اريش قاس كشك اوچونيك باري كاش اقاس كيش اخيخ روك كي قوتي مال اريش كيش مالتيوشيل ناري شرش ريتات شيل جيشي شوبانو اريش قس كوي ويشكوك ريتيوش لختقوي ناق باري ساقيل اري ري ري شوخ بوقويك باري رخوي بال ريقي قومال اشغوك امولوك باري رخوي بال ري لقالاق اوك اغول شيل جي باري ري كوي ريقا كولو تخيم اري ساچي بال قماك ري ري اري واجي بال ري ديوس جي منكوخ كوينده كي قيلو واج ریاری شلش نبی چوچ رنوخر دی وچ ولیو رومارچ چه پاریاری شبان رنوخر ری خستق وچ پاریکاخ ای پاری وچ ولیو ری خستق وچ چه قیلو ری خستق وچ چه من قیلتاخ رینی ملاختق توی بل رینی ملاختق اخاوی بل رینی ملاختق کوینیم رنوخل شبان تخیک رومال ریاری ایچی ریچ وی ریاری رنوخل ریاری چیاری نبی کو لوق چوچ رنوخل ارنوخل خستق او پاریاری کاتکوری ریاری شقوخه اری او خلوم ری او بقیلال چی اری ری کومونتیوش ریاری اری نیملا خوبان تخیک ریاری چی شلش نبی چی کشل ری اکم نقیب رخوشیک چی ریاری اری نبی پر رنوخل خستق وچ رومال ریج چی اری اوز چی ری او رایی بال ری دیوز شبو نو پاریاری چی رنوخل او چیل که کنخکن پاریاری کاتکوری رومال ریاره، رونوخل وینک شبان سوک چوچ ریاره. چوری وچوله و شکوخه چوری کاخ، اره تقچی شکو ماری ساخ، رونوخل رومال ریوکیکیل چوری ری ببال. شکوخه ری ایش، چیوخر کنک ایش کشلان تق وینک، ایش کولیل، رومال ری ایچل تق ایچو منک، ایر ایچل تق ایچاک. او کمیک ری، شیشو سوک با پاری او باقیل، اره تقچی شویا پاری کمیکال. اره چری ایش، چوچ ریاره، اشتیوش رخ تقوینق منکات شقالینق ایواج ایمنکات خونخص اواج ایتیل شوی رخوشیگ چری ایش کشکنخ کم پاری کخونیگ قس کو ایچو قاب پاری ساقلخ تیغ ایمنکیت کن ری نیمالخ ایوه یبال ریشی چوب اواج شمال ری اوتلخ تیغ چشی تاتا بیغ ایش چشی یاو بیشیگ چکش کنو خلوینق چی چوشه ری کخ ایر این چه این پابلو شنوشیگ این اخچاک چریچ کمیگ ری سی بالاخ کین کی کوتی کرمال تقریق اش چکین چی خیر این رومالو تو قبی ساشی کی واچ ری ایش ار این کین ز اختی ساخو کوخیک پارینو باقیل ری خیتخ کش چکرخنا با تقریق اش کولی ری کریستو رچ ری تو قبی سبال واچ ری باقیل اره چی اره ری کومونتیوش اچ رچ وی کومونتیوش ری این رخچک چی خیری خچاری تقنیک شویا ری دیوس شویچ ارچ بومال ری این کبانتخ پاری ایتی نیمیت ایش ریو پیت بال ریو چیخ ری دیوز. پری او اتالی کواج چوبیق ایخ چوبی سکولوگ ایپاک ایما یلق ایخسق ایکامیک ری کوک الاخی ساخ ریب چیکیوش ری تیوش لختق اوینق. ری دیوز اشراخ چیکی تاماش واج ریو ایخ ریو اینو مال وی او اتالی کری و تقری کتی نیمیت ری ایاره چی منک او تاری قکخونیک کوک چی اره ری کریستو چی شل ری ایش ریاره چیاره ری بال ریق اخیل و کریستو ری که قیاو بشک ریاره کوک کنو خیل وینق ایروک رونو خیل نخبال که گوتو چی کیوچ کنو خیل وینق هرچ چی کنو خیل ایوچ چووچ ری کریستو رومال کوا چی پادیو دو قب واو ری ری این کن گوسیک چی روک ری اوچو قب ری کریستو چی شاس کچکون وی گوک ری این کولوسینسیس کپیتولو دوس خینکوت رین کین واخ چری ایش کی و تماخ ریک اش لخ چوخ نو تقیم رومال ری تو قبیس بال ای وچ ری ایش شقوخه کمالو تو قبیس اش کی وچ ری وینق ای اخ لا اودیسیا شقوخه کمال ری انیک اخ چک چه من خمول کیلوم نو وچ رک ری کی و قچ اریچ قس ک کوبی کی کوش ای رک خونم اولو قق ابال کی کوش کی کی ریق بناسی بالاخ کی نو خیبال اریچ کی اپن پاری اواتالیک چرچ ری دیوس چی پاری اره اواتالی کوی رونوخل وچ نخبال ارونوخل ایتامانیک کیمی گوری چی ویچ arich mankot hun winak kish subuik ruk ucholakhili tsel taktsih qasih nakut cheriin manginkot ayuk chiruk rinu baqil katekut riin inkoyuk ruk ri ushlabal sibalakh kin kikotek rumal rech che sibalakh o utsil kikotemal chishol e rumal che kish kohon rech ri kristo ri kristo cheri shikamo ri jesus ri haushel rahaushik che pariare kuhbewi chikberi kakamal pariare e chikuh yakatah pariare katekuri utsuto le shikiwip parikohonik herihas ukutik shpanchiwech eruk nimlah maltioshinik chikolo paiwip arechman kothun winak kupon rakchakip chiwech pari itzel taktzih che shasrech tak nohibal hu nohibal che shasrech wiwinak shasruk rihastak uwach rech riwach ulew emanghetari hachari uchamanik ri kristo rumal rech che chipari ubaqil riare kanahinak hui kanak runuheri utzlak tzakat rech ri dios kate kuri ri ish pariare kirek hui runuhel tzakat utzil riare chiare holomach che runuhel ahawibal e che runuhel kowinem ri ish shukuhi pariare shpusu hui ri kowil che manguqabt hun winak shpusu hui shane rumal che ri ish shisachkan ri ibaqil che rechwe uwa chulewri Rihunu pusiku wi baqilal rech ri kristo. Ri ish, shishmukruk riare, parikasna. Eruk riare, ri ish, shkastak iwach. Rumal che ri ish, shikoho che are, ri uchukabri dios, shuwalisah riare, chikishol riekam naqib. Ri ish, che ishkaminak rumal tak ri imak. E rumal ri baqil, che mangpusim tawwi. Riare, shuyahun chikak ik aslemal, shiruk riare. Kategori. Shusach ronohel ri kamak. Shusach huach ri ukowinem ri pishab. Riguh hawik ori kakas. Rikubane itzel chikich. Wari shusach huach chori ri pibal. Shchagang pakiwiri era hawibal e pakiwiri ekowinem. Eshukalakhisah kiwach chuach ri huachulew. Aritakchi shukomu bikri akchagane lalahu petbal. Rumar kuwa wari. Magkuhi ba kung winak chik ash taktsih kutsihok piwi rumal takiwa o rumal takiwukya o rumal takmimak ih o rumal takak ik o rumal takak ih sabal Ronohel waweri shakari umuhwa rihastak uwach chik pena katekut rikuh rikitak nawiri ariw bakil rikristo ri mahung winak ba chik resah wari chiwech aritak chi chik kahawashik Krawisishik hun khasuwach. Ongaret takchik ikhilashik ri eangelib. Rumal rech chikya ronohel rayibal chuwach ri kastakche shiltakik. Waweri, shaknimalwa parichomanik rech bakilal. Katekuri, mangaret kakhat ishuk ri kholomah. Hawihewi, ronohel ri bakilal korekwiri uwa eri utiqbalil. Rumal takri yutbal eri takbat. Arech kik iruk ri dios. Ri ish, we shishkam chuwach tak ri khastak rech ri wachulew ruk ri kristo. Khas kuche, che ri ish, kishniman na chuwach tak ri bishab. Hacha ishk ona pari ik aslemal pari wachulew re. Mag amu bi were, matih were, machab were. Ronohel wa were, kisa chuwach wa are tak chikak koho, che ki bishab e che ki nohibal winak. Ri uch, kikilwe tak bishab ri, che nimlak tak nohibal, rumal rech, che kukudin sah, che koreri dios rech, eri mochochik ip, che kubank esh che ri bakilal. Katekut, magkotu bantahik chuwach ri unimal bakilal. Colosenses capítulo 3 Shahekuri, weri ish, shishkastak ruk ri kristo, chitzukuk bari hastak, che rech chikah. Hawihe ekowiri Kristo, chet uyulik pariri chakapri Dios. Arech ishchoman chrech rihastak cherech chikah. Mishchoman chrech rihastak cherech ri uachulew. Rumal rech, cheri ish shishkam ruk ri Kristo. Eukamikri, ri ik aslemala watalik ruk ri Kristo pari Dios. Aretak chi, ri Kristo kuk alahisak narib, che are are ik aslemal. Shukuhe ri ish, nimalak ik ehilri, kik alakhinik rukriare. Shahekuri, شقیلابا ریختق اوت اقتیل ری باقیل شش ریخست قواش رچوی وچولو ری ری مکونیک روک ایشو قچی ری منچ اخچ اختق ری چلتق رایی بل ری روکو قبل کش شش ری پوق هنگ ایخلانیک شش ری من دیوستق رونوخل واو ری کنگ امولاق ری رو یوال ری
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Ni mantaj.

0: Yare, Shino Tsukuker, Echi Shino Requi, Ria Haushel, Chuyabari Logo Ebaluk Ush Shrechare, Chuach Ria Haushel Parihunk Ire, Katekuri, Rino Patanashek, Shuban Riare, Chuach Pari Efes, Riat Utschina, Retamashik Waweri, Chunuachriin. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Katekuri, Riat Atual Kual. Riat, chatkolba pari uchuk abriu sipanik ri Cristo Jesús. Ritzirche, shawetamah, chas rumal wech riin, echkiwech sibalahuinak, chayaba chkech ejun iachihab, chekaskekowinik che ukutik chkech enik archik. Riat, chachihabarik esh heri has ronohel winak, cherachchoh ri Cristo Jesús. Hunche are uchak richoh, mankot hastaku wechchik. Kuchumach pariuk asleman we kasir, arekrach uts kilitach rumalri shisik in rech. Shokuhe, heriri winak chek chakun pari estadio. Riare, chakanek shui we uts, uch ohishik shubano, hejas kubichtak ri upishap ri estadio. Rahaushik ri, cheriwach ritikon kyakek, arena beek ya chech, rihunachchak, chesibalach shakunek. Chachop obari hastak, Cheriin kuah kimbih. Katekuri, riahaushel, kubanari arechri atka chob ronohel weri. Kastchenatak chawech, cheri Jesus Cristo. Shkastak chikishol ri ekaminakib. Riare, cheri hal ri David. Jehas kubih ri utzalak nutzih. Pari utokob, riin inko parik esh. Chihacha inhun ahbanalk esh. Inko bache, ruktak chich. Katekut. Riutzih ri Dios mahat imt ruk chich, rechun ruk kobache, rumal kuwaweri, ri in king ir onohel kesh, rech to obisibal kiwach konoher ri esik im, arech shokuhe kori kilotahem pari Cristo Jesús, ruk rihunalikalach ehil. Kasignak ut, wetzihri, weri uch shukam ruk riare, shokuhe kori ak asleman ruk riare, weruk kachukab, kukanakan ruk riare, Shokuhe, uga hawinelri, shukriare, weri ug, kapakchih riare, shokuhe, kuhupakchih nari riare, weri ug, kuban kep rikatsih, riare, mankuban kep riutsih, rumalrech che mankupakchih tari riutsih, chabih ba humulchi kronohel weri, e chabih ba chuwach ri Dios, che shas mankuhiwi, richoh ruk takritsih, che shuik kowin chikisachik riketowik. Chipanaba, Ronohil, Arechriat kas at utschuach ri Dios. Echeriat mankot hun hasuach, chekresa hak ishbal, chanekas at hun uts rachchak ritzig, chesaklachzig. Ritzig che mankota ucholach ruk riakakohonik, chapakchihubik, riere, chekibih wetakzigri, keberi pari mank aslemalta ruk ri Dios. Katekuri, rikitzig. Kuban kesri ejerijas jun yabir rech rigatsumal. Ri emeneo, eri fileto, e junak ut chkechwe e are ri. Ri e are, nachshebewi chrechri saklachzig. Are takchi kikikikiba, chirik astahibal, chibantahinakchik. Shahekuri, shikiban kes chrechri kikohonik, e jun takwinak. Katekut, ri utslahut ikbalil, cheshukohri Dios. Shaskowi rinimala huchukab, eshas tiqitalik ruk takwetzihri, ria hawshel, retam kiwach ria ewinak, echupakchih ba ubek, ritzel riwinak, chekubih riubi ria hawshel. Pahunimala ha, mashuitak okan poktak kolbal ri, onsak poktak kolbal. Shane shokuhe, kohun ri, che kolbal, onshkol kolbal. Konik ahri, Kokisas chech hastak cheni malaktak ubantakik, ik ochinik ahri, che kokisas chech ritzakibal katzilal. Khenak uri, we hunwinak makot hun makah kubano, che rishimbih in, riare hun utzlak lakri, tiosh lak lakri, e utzlak lakri chuwach riahau. Ishas utzwiri chrech ronuhel chak chuwach riahau. Chatani mahok chuwach rihetak urayibal riak oholil. Chatsukuh bari sukil, rikohonik, rilokok ebal kush, rihamaril, chipahunamam, كوك غنوخيل ري چيروك خون ساقلخ كانيما كيكي بيخ ريو بير يخوشيل چاپاق چيخو بيك ري چوخ إري من قسلخ چوما بالتخ ريات عويتام چهوري چيكك أمو بي باري چوخيل كاتي كوري رخوشيك چيري او پتاني خيل يخوشيل چي من كوچو خارتخ چاني رخوشيك چيري عري كيوك اولاخ غنوخيل ري وينق كوك اتري چيخ اي كوكوچ ريك اش رخوشيك چيروك چوچوخیل که یخنچ که چره او کلیل رخوشک کچومخ چه ونه ری دیوز کویانا چه که چارچ که گیکش کیب اوانه که تماغ ناری ساقلخ زیخ اوانه که چالیخ پخون او چلخ نوخی بل ونه نخ که کخیوی چه چری او کات ری کشتوگ چه او زبیم ری ایاره بچه ایچه ایخ پتانی خیل چره چری او رایی بل سگونده ده تیموتیو Capítulo 3 Riat, has us retamashik chebanapa, chiparik isbal takir, konasibalak eshk petik, riwinak, eshuiri, kberi, riro ebal kikush riripok, kikibihni malak taktihri, nimlakri kikibono, sibalahi selri kikibih pakiwi riwinak, mankeniman tari, chkechi ekinan kitat. Man kikimal tioshir tari riutzil, kibannari riitzel chrechri dios. Man kot kanimari, man kot lokok ebal kikushri, kikibihri esibalahitzel, man kot hunutzil ri pari kik eslemal, man kikibantari riutzil. Ri eare, ekulelri chrechri utzil. Eko holtak tzih, kikihikiba tzih che man tzihtak, emoi rumalri shui kanimalri kikilo. Erachil ri riitzel kaslemal. Eman erachil tari ri dios. Ri eare, hekilikri che eguinak kikohonik. Kategori, kikibak chih ri uchukabri kakohonik. Riat, chakila awib, che gatbe kuk ri eare. Ri eare ri, ekori chikishol ri nikah, che kokcho takha. Eke chublin ri chikiwach ri man eustak ishokibtak, che kosi balak kimak. Osi balak hitzel tak kiraibal, ekatekori, ronohel ir, kikitihok kip, echima kekowint chrech, retamashik risaklaxir. Rehas rihangnes erihambres, chechech ohin ruk rimoises. Shokuhe hewa kigibandri eareri, kech ohin ruk risaklaxir. Yachihab chek o itzel tak kichomabal, chimang e ustabari kikohonik. Katekori, mangnahtari kibewi. Rumal recheri kimoshil, kalhisa shikri, chikiwuch nimlah konohel. Hachash kalhisa shikri kimoshil, riekep kanokri. Riat, chishinatar nebeh parinutzih, parinuk aslemal, parinuk omobal, parinuk ohonik, parinuk ojonik, pari uluk ebal nuk ush, parinuk ukab, pari ino katalik, pari kash shipepanui, pari antioquia, pari iconium. E pari listra, reine si balak esh shpepa nuwi. Katekuri, riachaushel, shas shuton uwach chuwach ronohel. Herina kuriri kik aslemal konohel ri kekohon chrech ri Kristo, chi parik aslemal ruk ri Dios. Ri eare, shas kikirek wiri rik esh. Katekuri, riach makib, e riwinak che ek oruk ri man utzitzihtak. Chi paronohel ik, kebena ri pari itzel. Ruk chikikiyar yiman tsaklak sikhtak chikechri enik akchik e shokuhe chibil akkan kib. Katekuri, riat, chak olobari tsikh che shiawe tamah e chirikas shat kohon chrech. Riat, awetam e khachintak ri ea wakhtik chrech wari. Katekuri, chiaretak chi atak alna, riat shawe tamah ri tiyosh lakhtak tsib. Waweri, kowunik kuyari anohibal. Chikuya ri kolotahem chawech, Chirumal ri akohonik chrech ri Cristo Jesús. Ronohel tzib, ruk ri rushlabal ri Dios petinakwi, ek ou patan chrech ri tihok ib. Ut che utzalach hisashek uwach tzig. Arech kukut ri kolombe, arech ktihosh uk utik ri sukil. Rukweri, ri utzachi che rech ri Dios, chi usuk pam ripre che upanik ronohel utzchak. Segunda de Timoteo, Capítulo 4 Ni malach kin komir chawech, Shaschuachri Dios, echuachri Cristo Jesús, riare, chikubanari, rekatochzik pakiwiri ek aslik, e pakiwiri ek kaminakip, pariubiri upetbal, eri rakawibal, chayaba ubishik ritzik, shas amakel, chakutuba, hachikiri hostakzik, chatyahanba, chrechrima utstak, chayaba hunzik, rechchukab, rukakochonik, echakuturitzik. Chikpenari, nikah takir, hawihe, riwinak mankikich irtari, ritir. Esha rumal rihetak, kiraibalri, kokohe chikishikine, ek ikartihri, kyokik. Kikitasa panri, rikishikin. Arech mankikitatari saklaksir. Eare kikitat behri, ritir cheman ustah. Kategori, riat, ruksibalah anohibal, chabanaba runohel. Chachiha barik ash, chayaba ubishikri utlachzih, uts ubanik chabanaria chak. Katekuri, riin, chikino kisashwa heri, in junta baltokop, eriwelik ubik chishobanik. Riin, utslahuch ohishik shimbano, chipari ukisbalil. Riin shink isarinube, riin chishink olwirinukohonik. Shaskamik ubikri, Sukumashik chwechri wikibal nuholom, shareri sukil. Huntok bal chwech chekuyanari ria hawshel chwech parihunk ihri, riare che suklach adbal tzih. Eman shuitari chwechri in kuyao. Shane shokuhe kuyana chikech konohel ri eare, che ruk ronohel ulokok ebal kikush, shikiyekna, che riare, shaskuk alahisa hui ripri. Chako wikba ulok ria petikuk. Rumal rech cheri demas, shinu wono bakanok. Rumal ri lokok ebaluk ush chrech we uwachu leuri. Riare shbepa Tesalónica. Ri Crescente shbepa Galacia. Ri Tito shbepa Dalmacia. Ri shuik owuk areri Lucas. Chakama ulok ri Marcos, awuk. Rumal cheriare utsri chwech parinuchak. Ri in, shintak biri tikiko pari Efeso. Aretak chikat betik, chak amaulok ri hun watziak, chiri in shinyakan pari troada, pari rachochri karpo. Shokuhe, chak amaulok ri hetakunuuh, riaresi balak kuah, chikak amulok, areri hetak nutsibanik ruk nukab. Ri Alejandro, riareche achchiir puak, ubonam sibalak ditzel chwech, riachaushel kuyana utok balirri, chrech kerihas riuchak. Shokuhe riat, Chawila awib chuachri are. Rumalre cheri are, shukhal hun nimalak kulel chrech ninutzih. Parinabe mulche shinkohi chuach hun atbaltzih, mankot hun winak shintowek. Konohel ba shinkiya kanok, kuahne, makot itzel uk ashel chkech rumalweri. Katekuri, shiare ria khaushel shinutoo, shuyasi balak nuchukab. Arech shasri in kinya ubishikri tzih, ekikitat behri winak, Shemang ea judíos tag. Katekuri, shinkoltajik chuachri upuchiri koj. Ria haushel, kutuna chuachri, chuachronohel itzel. E kinuk olri, aretakchi, kinuk ol, chrechri rajawibal chikaj. Chrech bariare, rinimlak ejil, chubek ij chubesak, amen. Chayahun rutzil kiwachri priska, eriakila. Shokuhe chikechri rachalashikri onesíforo. Rierasto shkanahkan pari Corinto. Ritrófimo yawab shinyakan pari Mileto. Chichanim chatpetulok aritakchi bahak peri alaj. Ri Eúbolo, ri Pudente, ri Lino, ri Claudia ekonoher ri achalashik. Kikiyapan hun rutzilawach. Ri ahaushel kukuhi barruk ri aushlabal. Ri usipanik ri Dios. Kukuhiba iwuk riish. Riwuk shtsibash shrech ri Tito. Tito, capítulo 1. Ri Pablo, upataninel ri Dios, apóstol rech ri Cristo Jesús, arech ri in, ken kamu biri esik talik rumal ri Dios, parikohonik, eche uchobik, ri saklaktsir che shaskeri echasrik aslemanik pari Dios. Ruk rihun weyebal chrih rihun alik alak aslemal, rishuya ubishikri Dios, riareche mankot tzichtal kubih. Eshu biyashas pa kye khuna bulok. Katekuri riare aretak chi uts shirilo shuk utri utsik chi umal ri in khiriha chari utakhanik ri dios riqa kolonel. Chrechri tito riqa sikh wal kual parikomon kakohonik. Chechri are ri usipanik erinim lak rutsilal ri dios tatshel eshu buhe ri rutsilal ri Jesus Cristo riqa kolonel. Weri in Shatinyakan parikreta, shalrumalri, arech riat kak isu wukoshek rikomon tiosh. E arech kiakoh paronohel tinimit, eho juntak erihab, jerihas shimbih chawech. Chikihunalri e are, rakaushik cheshas e uts paronohel. Rachahil shahunchi ishok. Kekohonik ri eralkual, e mankot hunitzel kirikitak parikik aslemal. Shokuhe, rakaushik che enimanel. Rumal rech cheriachyuk, riare cheachpataninel chrechri dios. Rajaushik cheriare uts paronohel. Riare manim lachtak kubano. Mankpet royowal. Mankutijekta riamaha. Mangachchoktak. Makotpuk itzel uchakushik kubano. Shane uts kikulashik riwinak kubano. Chi uts kikulashik riwinak kubano. Uts jomashik rihastak kubano. Tsuklahwinak. Chikichau rukri dios, chiahau chrech akan rip riare. Uya omu wach rukri saklaxig, hachari utslak kutunik, arech kowunik kuyari jokab ruk ri utslaxig. Yarech kusach kiwach e kutsalig rikitsig, rikikulelag riutsig. Rumal rech, che ek o ek I e itzel tak ushlabal, che mankenimantag, che kikiya ubishik rima utstag, ebanal taktsig. Eri e are ri, chi are enabe ek ochikishol ri pusim uwi kikowil. Ri e are ri, rakhawshik tzapish kichi, we winak ri, kikiban kesh chikech konohel ri enik ak, ahupaha winak. Are takchi kikikut ri man utztag, rumal che are kakak uwach ripwak. Hun chikishol ri e are, ak ashel utzik ri dios, shubih. Ri e ak kreta, chi amak el e banal takzik, e itzel takawah, sak orilalah kipam. Wawe tzihri, chikas tzihwi, rumalk uwa, sibalak che ayahaba ri eare. Arech utz uk olik chikibanaba ri kakohonik. E makila ponok ri hostak tzih kech ri ea judíos. Shokuhe, ri getak kibishab ri winak, che chikikitasa punkip, che ri saklak tzih. Ronuhel hasuwach, suk ri chikiwach ri esuk takwinak. Katek kuri, chikiwach ri maesuk winaktak, mankot hun hasu wach ri, chisuk chikiwach. Shokuhena kuri, mansuk tari di kushlabal erikichomabal. Kikibik cheketam wach ri dios, katekut parikik aslemal, kikibakchik u wach ri are, sibalak e itzelalak tak winak. Mang enimanel tak, mankot hun hasu wach che utzke kowinche chubanik. Tito, capítulo 2. Riat, arecha kutubari usuk, erikas utzig, ri erihab, makitig bari amaha. Chikik aslemah bajun utzlak aslemal, utzucho mashik chikibanaba runohel hasuwach. Kas chikuhiba, kichukab bari kikohonik, bari lokok ebal kikush, ebari kochonik. Shokuhe, ri erik ishokib, chikuhiba hun utzlak kik aslemal. Herihas ri takal chikih ri etyoshlak takishokib. Makikabah ba tzih chikih ri winak. Makitih ba sibalak amaha. Chikikutuba ri kas utz takpishab. Rukwa weri, kikikutna kuri chikiwach ri alitomab, ri ulokweshik ri kachahilal, eri ekalkwal. Ri ishokib chikikolokib, chikowinche chuk ilik ri kirayih. Utsubani kikiban ri kichak paha. Ekmel takwinak. Enimanel chikech ri ekachahil, arech mankot itzel tzih kibish puwiri utzih ri dios. Shokuhe, chataba chikech ri alabom, arech utz kikiban chrech ri kik aslemal paronohel. Chakutuba pariak aslemal, chiatjun kamabal tzih rech ri utzlak aslemal. Atzuk cheriak tzih, eatzuk cheriak aslemal, utzlak ri atzih, mankot kcha chech, arech rikulel mankukuintak أخون كبير بقوي ريوخ إشاخري سيبلاخ كيك إشري ري إياخ باتا نيخيلاب چينيمان پاران رونوخيل چريچ ري كهاو أري قاس چي تسكوخ با وبانيك ري اوز چي كيوچ ري إياري ما كبير بخون كيش تسيخ چكيچ ري إياري ما كبان خون إتسيل خاسو واج چي كيوچ ري إياري مان كيك إش باري كي تسيخ چي كيوچ روك واوري شاس كي كياري پارونوخيل ريو كيخيل ريو تسيخ ري ديوس ریاره چقدر کلونل. رومال رج چه شکوت تاخک ریوسی پانیک ریدیوس. چه اوک ایبالیل ریگولو تاخم چکچ کنو خل ریوینا. کوکوت چقدر واش. آریچ ریوخ که قیا کن ریک اسلمال چه من کخونتا. شکوه که قیا کن ری اورای بال و او واچولو ری. آریچ ریوخ که کنخ کم پاری سوک اسلمال چی پا و او چنیم ری. پاری قطبال تیخ پاری کخونک. إغري ريوخ كقيه ريوطلخ وبيت بالريو قيخي رنيملخ قديوس إنيملخ قكولونيل شياريري كريستو جيسوس ششوياري باتو قبيسابل قواج ريوخ عريج كوخولوق ريوخ شواج رنوخيل مكاه إكو سوكوما خون سيوان تينيميت شي إياري ووينق رياري إيشي إيا چيشوم شري چوبانيك ريوطستقشاك خري رخوشيك شريات كاكوت ريزيخ چایابار هی چوکاب اچات یخان با روک اوزلخ اوی خلین. مگوخی با خونگوینخ چه کرد سلاح اوچ. تیتو کپیتولو 3 چپنابا چکیچ کنوخیل اریچ کنتاق چکیچ چه راقوشیک کنیمان چکیچ ری اقتبال چیخ اچکیچ ری اینیم وینخ. اوز وی اینیمانیل اچیانینخ با چکیبنا ری اوزیل پر نوخیل. ما كي بيخ با ري يتسل تقصيح چريج خون چك ويناق ميش اوخين با اوت با چكيلا ريانيك اخشك اي اكميل با چكيبنا كوك كنوخيل ويناق رومال ريج اوخير كانق شقوخيري اوخ منكوت قنوخي بال منكوت قاكوخ بال شوي قدرن بيم رقاراي بال اري كوتا ريق باقيل چكيج يتسل قبان تخيك تي تيك كقنا او قيوال ایک قبن قیوال چبیل تقیب کاته کوری ری قیخ آره تقچه شکوت ری بری روزیلال ری دیوز ری قا کلونیل یاره تقچه شکوت ری لقوق ابال و کوش شاس رومال لقوق ایسابال کیوچ ری ویناق ریاره منگرد شریل ری چاک ری سوکی لالخ قدبال چیخ شقابانو شانه شوی رومال ری لقوق ابال و کوش رومال ری خا چه ریچ کک اسلمال ایک اک اشلابال پاری تیوش لخ اشلابشیل ری اوشلابال ری سیبالاخ شوتو شیخ فقوی ری اوخ شاس رومال ری هزوز کریستو ری قا کلونیل اریچ ری اوخ اری تقچی اوخ سوک شی رومال ری اوسیپانیک ری کریستو هزوز کوکوخی ری قیبال پاری خونالی کلاخ کسلی مال قس چیخوا وی چیخ ری ایکواخ چی پاوی ری کوکوخی ری اچوکاب ری ات اریچ ری که کخون چریچ ری دیوز ککاخ که خالخینیک ری اوچلاخ کیچاک واوی ری اوچ اکوبن اوتیل چکچ ری ویناق ری اوتسوکوشیک ری موش تق چومانیک ری خی تق اوتسوکوشیک ری ای خالیل ری چوخینیک ری کوللانیک چیخ پووی ری پیشاب چایا با کنق رومال ریچ چی ویری منگ اوتستخ ای منگ اوت خون اوتیل کویا کنق ری خون ویناق چیک او با خوکات اری تق چی شیختخ خمول شیختخ او کامول چت اسا با اویب چریچ ری اتا ویتام چی وی خون ویناق ری شاس خون ایتسل ویناق ری ایچی اخما کونیل ری شاس اره وی ریاره کبونو قد اوخ چیخ پووی ریاره اره تقچی کین تقو بی ریا ارتیماس اون ری تیکی کو اوک شاس چاکووی خولوک کت پی وک پاری نیکوپولیس ری این نو چومان چی کین قاشی خیلا ری قلخ قس چاویلا رونو خیل ری رخوشیک چکیچ پاری کی بینیم ری قطبال چیخ سیناس ایریا پولو اریچ منگوت خون خاص اوچ که وقتاق نچکیچ رخوشیک چری اقاویناق که کتاما خوبانیک ری اوچیل پرنوخیل چک اریچ که کوینیک که توبنیک چواچ ری نیملاخ تق رخوشیک کولیک شخه کوری من ایخون تاری چکیشول ری ویناق چه منگوت کی پتان ریاد که کیا پن خون روچیل اوچ کنوخیل ری اک اووگ چایا پنو خون روچیل کیوچ کنوخیل ری کوخیلو اخ پاری قا کخونیک چینی ملخ سیپانیک چکوخی تبا Iwuk Iwonohel. Riwuk Shibash Shrech Rifilemon. Ri Pablo, Ritzabital Pache Rumari Cristo Jesús, Eri Timoteo Ri Achalashik, Shrech Rilokalah Kachil Filemon. Riare Chekachakunkuk, Shokohet Shrech Rikanap Apfia, Shrech Ri Arkipo Riare Chekachil Parichog, Shokohet Shrech Rikomontiosh, Chekikimulikki Pari Awachoch, Chiwech Ri Ish, Rinimla Husipanik, Eri Rutzil Ri Dios Katachel, Riusipanik Ri Ahaushel Jesus Cristo. Sibalahi Maltioshich Shrech Ri Dios, Chiamakel, Aretak Chikin Choman Pawi Parinuch Awem Ruk Ri Dios. Rumal rech cheri in nutomut si holri ulo ok ebalag ush eria kohonik che ukubisamag ush rechtaba ria haushel Jesus. Shokuhe rechtaba utokubisashek kiwach konohel ri etios lagtakwinak. Utswe kohonik ri kuyawa chawech ri ushlabal erit akatalak sakil arechka chobor runohel ri utsil kokuk ri uch. Rikat kowin che upanik rumal ri tokubisbal uwach ri Kristo. Riin, sibalah kinkikotek. Ek ori nuchukap rumal rech cheshinta utzihol, rilokok ebalag ush. Bim chuech wachalal, cheakubam kik ush rietios lagtakwinak. Rumal kuhaweri, punetak, rumal ri Kristo Jesus, sakkuk riin ritzih, eri rakawshik chelok, kintakubishik chawech, ronokel ritakal chawih kabano. Riin, arekwa kintapang chawech, Pariubi riloko ebalag ush kung kasu wach. Rihunchek ingweri chawech areri Pablo. Riare che riekwinakchek ekamikri tzapital pache sharumal ri Cristo Jesus. Rikinta chawech are puwiri gualkual. Riare che shingualkualaj shasruktak chich che inuhat imbache areri Onésimo. Che ojerkanak riare mankotu batan chawech. Katekut kamikri, nimalah upatan chawech, hacha nimalah upatan chwech riin kamikri. Riin, kintzalehizah, kintakubi riare chawech, riare chesaswa nima wiriare. Shingwah, chiriare kakanah kanguk, arech kinumpatanik, aritakchi, inhatilik patakwech ichri, rumal riutzalakzih. Katekuri, riin, manshuahtak shinta weri chawech. Arech riutzil kabano, manchat kat ok ish rech. Shane are utsri, cheshas pa ri awanimak pewi. Rionesimo, wene shesashawuk pakep oship ir. Arech riat chipahunalik, kakulah chinahumul. Eriare, manhung ahpataninel tak kaban chrech. Shane are nimna chuwach hun ahpataninel. Shane hun lokalah achalashik. We wachalal chunuwach riin. Aresi balak nim chinahwa chawach riat. Emang shuwitak chowe uwachulew ri, shane shokuhe pari ahawshel. Katekuri, weriat nim e utzki na wilwi riin, chakulak bariare hacha in riare. We shupan kash chawach, onwenek o uk asawuk, chakohoba weri chwih riin. Riin in Pablo, kintzibak ruk nukab weri, inri kintohow na weri chawach. Riin, Mankinchat ri agas at guk riin. Rumal neche chi atwi ri at kasah guk riin. Hena kut wachalal. Kingwi ech chawech ri atwe hunt opri. Chi pari ahaushel. Chahororisah bari guanima chi pari Cristo. Riin kintzibah weri chawech ruk ronohel kubal kush chawih. E ruk rinu chukab kingwi ech chi katnimanek. Riin wetam cheri at. Nim chinakabano chuwach rikinta chawech. Shokuhe, chasukumahapan hunha chwech. Rumal rech, cheriin kingweyeh, cheruktak ri ichawem ruk ri Dios, riin kingkohichna humul ri chishol. Riat, kutakubiru tzila wach ri Epafras. Riwachil in tzapital pache rumal ri Cristo Jesus. Shokuhe, kikitakru tzila wach ri Marcos. Ri Aristarco, ri Demas e ri Lucas, ri Eare, chequechaconguk, cocojiba ri usipanik ri ahaushel Jesus Cristo, ruk ri awishlabal.
1: Riguch tzibash chikechri ea hebreo. Hebreos capítulo 1. Kitakmul eparnohelu banik ri Dios chau chikechri akatat kumal ri akashalutzik. Patakwe iho kamikri, chekis baltak ih chawinak chakech romal ri ukohol. Riare chesh rokisahech banel chesh ronohel hasuwach, e shokuhe romal riare shuban ri wachuleu. Wekohol shel ri. Cosi balahuk ihil e are u wachbal ri Dios. Riareu to emri wachuleu rukri utzig, checo si balahuchuab. Ari takchish bantahri chachonenik, ruk takri makah, stuyi parikiagab rini malahu bantahik chikah. Riare u kamikri, areni malach chikiguchi e angelip, ramal ribiach si atach cherech, e chokuhe, ramalche ech banel. Katekuri, rihumbiach si atach chech, Areni malach china chuwach rikibi riare. Genakot, hachin hun angel cheri Dios shubich chrech.
2: At atnukohol, pawehun ichri riin shatinwal kualach.
1: Shokuhe.
2: Riin inutat eri are nukohol.
1: Katekuri, aretachchi shuyari nabe ralkual pawewachuleu kubich.
2: Riare chikihilach konoher ri evangelib ri Dios.
1: Kategori pakiguiri evangelip kubih.
2: Kuban kiaqiq chkechri evangelip, kuban ni malak aq chkechri evopatani khelap.
1: Puguiri ukohol kubih.
2: Ayum Dios, riatem kanak chubeqiq chubesak. Eru chimiyari rahawibal, uchimiyari uhunamilal. Riat shaloqoqeq risukil, eshapakchiq riman kaslemal taruk Dios. Rumal kuri, ri Dios. Ri a Dios, shutoshech pawi hun olio cherech kikotemal. Are shutoshech pawi ri at chkiwach ri eawachalal.
1: Katekuri shokuhe.
2: Ri at ahaushel, cheshas pari umahibal ulok, shakoh ri utik balil ri wachuleu. Erika, shas uchak wi ri aabat. Waweri o kisbalwa. Katekut. Ri at katkanah kangwa. Ronohel wa weri, kalebik he has hun atiak. He has humanta, kapal atihwa, he has hungatiak, esha heriwa, esha hik. Kategori riat, at hewi chubeik chubesak, riahuna pahunalik mankota ukisikri.
1: Kategori, hachin hun angel cheriareku bichrech.
2: Chat tuyul pawikiakab, shas kateki en kohnari eakulel, e hacha hun tokbal chusheriawakan.
1: La mankonohel tariare, eushlabal. Cheko hun kichak shetak chrech, arech ke kipatanih di ke kechbeh nari kolotahem? Hebreos capítulo 2. Romal ko waweri, rachau shik cheri uch, kakakoh kachukab patakritzih shakato, arech si uch, man kakasash ta chibil takkib. Weri tzih, cheshki bichri angelib, utz, e romal kori ronohel makah, e ronohel rimani maniktah, ko utohi balil. La kuhkowin kuri riuch kuhanimahik, wari uch mankakahtari kolotahemri. We kolotahemri, shumahihu bishikri ahaushel. Katekuri, hikibash, chiu bishik kumalri shetowik. Ridios shuyau chukab, rikitsih ruk tak kotbal. Ruk nimalak tak hastak. Ruk hohun tak mayibal, shas paronohel, e shukhe romal hohun tak usipanik ritios lahush labashel, heri hacha, krah yare. Genakot, re Dios manchuyatari wachuleu, cheri ke pena chuak kabih chikechri angelip, ri wachuleu, chekak tzihoh, uhri. Shane hungwinak, pahun kolibal, shutzibah wetzihri.
2: Hasu wachri winak, cheri at knatahri arecha wach. On hasu wachri ukohori winak, cheri at katok ilchech. Ri at, shakohri are shasnit chinahubir chki wachri e angelip. Shaya chechriare riqihil eri nimala hupantahik. Riat, ronohel shakoh chusher rakan.
1: Aritakchi shukoh ronohel chusher yukowinem, mankota hun hasu goche man tako chusher yukowinem. He, qastzih nakot, ukamikri, mahaq qilowe ronohel ko chusher yukowinem. Kategori, riare cheshban china nitz hubiq chikwish yankhalib. Ri Jesus, riuh kakil riare, Koriuk ehil, enim alahu bantahik. Romal reche shuk ashkolih rikamikan. Romal yusipanik ri Dios, rajaushik cheriare, retamah rikamikal, arech utz chikech konohel riwinak. Kastzih nakot che utz, cheriare, krahukam kibesi balah e alkuala shelab, parik ihil, riare, chearech bonauro nohel, echerahauro nohel, sakatik romal rikash, riare kamal be parikolotahem. Riare, cheke tioshrisanik, eriare, cheke tioshrisasik, hunam riki mahibal. Rumal kuwaweri, riare mankakishtak, aretakchi ishwuchalal kachachikech, aretakchi kubih.
2: Riin, kinyana ubishik riabi ichkech ri ewachalal, chikishol rikomontiosh kimbishon nawa.
1: Eshokuhe,
2: kinkubanawa renukushchrih.
1: Ehumulchik kubih.
2: Ukoli kuaral ri, riin eri e al kuala shelab chuyari Dios chuech.
1: Hena kuri, hechas ri e al kuala shelab ko hunam ki kikenle hunam ki bakilal. Shukheri are, rukwa weri, shkowinik shukis tzik puwiri rachawri kamikal, rukri u kamikal riare. Eri rachawri kamikal, are di kashtok. Eri Kristo, rukri u kamikal riare, shutok iwech konohel ri winak, Chepar onohel ki kaslemal, eshimatalik, romare chekishem kip chuwechi kamikal, eshas pahumpa e kaswi, e yutulik. Romal rech, chen mareta kok il lo chikechri e angelik, shane are kok il chikechri rihalil ri Abraham. Romal kuwaweri, shas rahaushikwi, sheare paronohel herio bantahik, hachari ki bantahik ri erachelal. Are chare kushik nim chuchkahau ruk nimalah logote balukush. Cheman gukashtari utsir chuwichri Dios. Are takchi shasku tohri hetakumakri siwan tinimit. Riare cheshuk ashkolih rikash. Kakowenri katoban kuk ekuyari rahaushik chikech rihachintak kikikashkolih rikash.
3: Hebreos capítulo 3. Shahekure, ish tiosh ratak achalashik, re ish che ish sikim chikah, chitakobsah ba wach ri apostol, erinimalak chuch kahau, cherech ri kakohonik, chiareri Jesus. Riare che mankukash tari utsir chuwach riare, chechu shisah heri riare, shokuhe heri hachari Moises, cheman shukash tari utsir, shas paranohel ri rachoch. Romal rech, cheriare, shiditah ri usukil, Chiare nim chinat uhil chuwich uhil ri Moises. Romal rech, chere ni malahubantahik riach banalha. Shasare ni malahubantahik china chuwich ri ni malahubantahik rihunha. Henakot, ronohel hak o hungwinak che kayokowik. Kategori, riach yeknel cherech ronohel wachuleu, areri Dios. Kastzik nakot, chere Moises, man shukeshtari utzik, shas paronohel rechoch. Heri has hun achpatanihel, arech, kakutahik rirnohel ritzik, chera haushik yaubishik. Kategori, ri Cristo, riare hun alqualeshel, manshukashtari utzik, shupan kamalbe parirchoch. E uhri, riochrochoch, wekochkanach pariuchuab, e pariuki kotemal rikeyebal. Romalkuri, hachakubih ritios lahushlabishel.
4: Owek ihri, wishitari uchabal. Mi bankoch resh riwanima, ehas parich oh, pariok ihrikash, parits inalikala huleu. Javiri etach ki bank ash chuech, eshikintachich parimakah, aretachche, jeshilitachne kumal, rinuchak pakavinak kunam. Romal kuveri, rein shaktach weyawal chkech weyhalil re, eshimbir, ronohel mul, shas sachinak viri kanima, manshkietamach tarinube, kategori. Shinkoh rinutzik pari woyowal, haye riare manki oktak pari wushlanem.
1: Kas utri lik chi banaish achalishik, wuneko hun chi shol riish, che itzel ranima kolik, riare ri, kakuwinik che nakh kabegui chitri Dios, romal che makota ukohonik. Shane chi ya I chukab chi bil takiwi, ronohel takih, are achzik hun paku chih we hun kamikri, arech mankota hun chi shol riish, Cheko hun ko ranima romal rimakah. Romal rech cheri uch, shasuch ko pari Cristo. Weri uch koch kanach chika pari ukis balilna,
3: pariu chuka balin riu kubisibal kakush khacha parinabe kakohnik ari takchi kabishik
4: pawek ikhri wikita ish riu chabal bibanko chesh riwanima hari khachak pam parichok
3: e khachin kuri che parinabe shkitari tsikh e pariu kap shechohnik lamana areta konohel rishieru lok pari egipto romal ri moises e khachin kut Rishe perro igual chikech chi pare kawina khunap la man chikech tariare cheshe makunik kategorir ki bakil sakkan paritsinali kuleu e khachin kuri rishubih chikech cheshas man kyok tari pare rushanem we man chikech ri khachin tak man shani man tak shahe kuri riuh qilo che man she kawin tak shioki kromar rech cheriare shas chikech rikitsir cherech are Hebreos capítulo 4. Chakshibih baqib we kamikri chek ona uchqab rikhibam tsikhchech. Chelok kbana okem parirushlam balriare. Kategori one kohun chishol rish chek baytahik arech kopanek. Shokhri ukh khachari are qakomom khun utsalakh kak tsikh. Kategot ritsikhchech ki komo mankota utsil shuban nachkech. Rikhachin tak Mashekanakhta pariare qastih kohonik ramare che maekota kuk riare che shetowik riuch che kori qakohonik ohokinak pakhunushlanem khari khachari upim are
4: rumal kuri riin shinkhiki pari nutsih pari woyewal khaye riare manki oktari pari bushlanem
3: kategori riuchakri dios ukisom chu banik chi pari banik ulok riwachuleu Shane shast ibtalik puwiri wuq khikh.
4: Kategori. Ri Dios shushlanik pari wuq khikh cherono khel takri uchak.
3: Shokuhe kubir chi khumul pari tsipatalik.
4: Ri yare manki oktari pari wushlanim.
3: Shakhe kuri sakchi khuch. Chera khawshik chekyo ke khuhun. Eri na beche chukamik ri utsalakhtsikh man shok takh rumal rech cheriare man sheni mantakh. Ri Dios, kuchik hunchik ik kamikri, ekubik chirumal ri David, sipak elaftak ik chiaknok, khachat ipatakik aksik.
4: Pawehun ikri, veri ishkitari uchapal, mibamba apah chechri wanima.
3: Rumal recheri Josue, wetashukam kiberi eah israelita pari ushlanem, Ri Dios man kachau techri pahun ik chiaknok. Rumal kuri, shask alak chek o hun ushlanem. Riushranem pari wuqih kayachikech riwinaq ridios. Rumal rech hachin kok pari rushranem. Shokuhe kushlan rech taqri uchak. Khari khachari dios che shushlan chech taqri uchak. Shakak hoba kachukab. Arech riuch kuhok pawe ushlanem ri. Arech mankota hungwinaq tzakik rumal che are kuban rech kuk riwinaq che man sheni mantak. Tzikh nakot. Cheru tzikh ridios kori ukasleman. E utsalahu bantahik. E chiare si blahka kopin chinachu wich hunchich rechichoh cheko kieb utsaltamal. Chikokik kaparekik hachwikib rikalma erikush labal. Shas kaparitak konsil e patakri upam bak. E riare kuban rikatoh tzik puwi takri kunao erikuchomah rianima. Chuwich riare mangota hun hasu wachia watalik kakanah. Shane shas rono khel chanalik e galak chuwach taqri wa qoch riare. Che shas chuwach riare, raha wushik ban ri qatoq tzih paqwiri uch. Kategori, riyok kohu nimalak kachuch qahaw. Che shro grisakhri prikah, ri Jesus chiu kohol ri Dios. Chaka khoba kachukab, chiu kolik ri tzih rech ri qakohonik. Romal rech cheri uch, mankota hun kachuch qahaw che matka kowin chiu chobik ri qatukaril. Shane riare, shurriq kash, Shas paranohele hunam kukri uch, shuwima hunam takuk parimakah. Ruk chukabalil, hoba paritem, cherech yusipanik. Arech kakariko, eke kohiri ulokakebalu kush. Echukuhe, arech kakarik yusipanik chakech. Khasarechi kubanar hawshik, ekasarechi kakah uch. Hebreos capítulo 5 Shas rumal che ronohel nim chuchqahau chikishol riyagwinaq kelgu yolok. Eriare, kokisashik, arech kubon uchak rech tabal tokop pakiwiri winak chuguchi dios. Arech kuchir ritak sipanik, erihetak tobal rech, sachbal watch rihetak makah. Riareri, kokowinik yulok ehri winak cheman keno hiniktah, eriwinak che sachinak parikibe. Romal rech cheriare, shokuhe sutalik rih che tukaril. Erromal we tukaril ri, Rahaushik che kuchi hohun tak tobal arech kasachu uch rio makriare. Eshokuhe heriko bono rech tokovisabal ki watch risiwan tinimit. Mankota hun kukohrip chuwich when nimalahu kolibal patanri. Shuwiri siketalik shas rumal ri dios. Heri hasu sikishik shuban chech riaron. Shokuhe nakot ri Cristo riare. Manshrokisah tachibila panrip. Ryuki hil rinim chuchkahawasanik. Shane shukam chech riare cheshubih chech.
2: Atri at nukohol kas pawe kamikri. Shatin wal kuala pawe hung ihri.
3: Shokohe kubih pahun chik tzibatalik.
2: Riat at chuch kahau chipahunalik. Heri has ri ucholahil rimel kisedek.
3: Riare patak ryuki hil ryuk aslemal ryubakil. Shutaruk si balahrakoch chiach. Eruk si balahuwal wuch cherech riare. Rikakowinik kukol riare chuwich rikamikal. Eweri, utz chuwich ri dios. Romal riuk aslemanik ruk ri dios. Kategori riare che shokohe koholshel, shas shretamach, shinimanik parikash. Kategori aretak chi shopam paritzakata lahutzil. Riare shokik rech hunalik alach kolotahem, takobesebal ki wach konohel rikeniman chrech riare. Romal rech cheri dios, shusikih riare che nim chuch kahau. Hachari ucholahil rimel kisedek. Puwiweriri uch, rahaushik chekak yao bishik kilak taktsik. Unetak chek ash usolishik, ramarre cheri ish kamikri, kash eman ustari chomanik. Reish rumal takri hunabchik, kishkowin naguri che ishaktihabchik. Katekot kamikri, kuban na china rahaushik che humul rinabetak utsik ridios chiwech. Erumal nakot weri shibano, Cherahaushik chinari leche, chiweche kokoriwa. Rumal recheri hunche maha kuyakan rileche, makakuin tari kutihri utsihri atbalzih, Rumal recheri are shas hunak alna. Katekuri ri etzakata kuinakchik, kochik rikiwaki kitiho. Riareche shas rumal rikik aslemal kowinik, cherilik, hawik owiri utsil, e hawik owiri tsel. Hebreos capítulo 6. Romal ko waweri, chakya bakan rinabe taktsik puwiri Kristo, e chukpakal ba shasrugri usala taktsik, e makbih chiba hun chik tsik puwiri nabe taktsik, chiareri uk eshik ri kakush chuwech ri kaminak takchak, eri tsik puwiri kakohonik, ritihonik puwiri kasna, eri ukohik ri kabah chori holomah, ri kastahibal kech ri kaminakib, eri honalik katbal tsik. Egori, kakaban nawa, Wekayatah chakech rumal ri dios. Rumal re che siman loktari, chere hachin taksh kohiri sakil kuk, riare che shkina oe shkohiri usipanik rikah kuk, shkohiri tiosh lahush labishel kuk, shkohi e shkinari utsalah takkak rech ri dios, shkohi kuk ri uchuab ri uchuleu, rikapena chuak kabih. Kategori chiruk ronahelwari, riare che tsakik. Chikakar chibapa o kamul ruk hunkak kik aslemal, romal riutsirikip ruk ri dios. Romal re cheri areri, kikiripabachi humul riukohol ri dios ruk weri. E kikiya para etzalashik wach chikiwich ri winak. Romal rech honuleu che hawi kapewis si balahap, e che kuya utsalatak yes chikech rikik chukuhu wach, we honuleu ri, shasi chech ri yoh tzik kaban chech, e pariuk isbalil kaporoshubiri. Kateko triish che ish lokalach punetane, shas heri kakabih paigwir ish, re inkin chomach che shas ke kayech chinachi wach ish, utsalachtak hastak, echeri hastak wachri, kas kishukamobi parikolo tahem. Romal re cheri dios, riare, shas sukilalach riobantahik, che matanek natach cherechri ichak, onri lokokabaliku ishikutu. Rechi toko basibali wach riubiriare. Rugi tak patanahik si ya chikech, eki ya na chikech, kamikri riye tiyosh ratakwinak. Riuj shuik kakaj, chey wonojel riix chikutubat, chekishok il chipariuk isbalil, arech kaskabantaj riyeyebal, arech riix manisakortaj, shanechibanaj riixachari are, chechi rumal riki kohonik, eriki kochonik, ekechibeh nari rijetakchim kanok. Aretakchiri Dios shubih richinik cherechri Abraham, re Dios manlogatak shuyari utsik puwi hunchik, Romar reche mankota chi hunche are nim chugoch riare. Shahekuri, shuyari utsik chibilakan rib, ejeri shubih.
2: He, ri in katino hisa nari chech teuchibal, eri in kimanari chesibalak kikia na awach.
3: Katekuriri Abraham shkanak kampari kohonik, e shahekuri, Shrilo are takchish bantahik, richinik che shubih ri Dios cherech. Rewinok, kikiyari kitsik ruman hunchik che are nimalahu bantahik, chikibochi are. Eriya ik ritsikri, areguare kohukiba, cheki kisik ronahel wochoh. Katekuri ri Dios. Are takchiri are shrah shukot chikiwoch rike ech banik narichinik. Richema shukash tariri shuchomah, shuyari utsik panikah. Arech rumal kep hastak chem kakash dawich, manlok tak cheri Dios shakubanzik, eshaheri, riuch kochina sibalah kachukab, riuch cheka katsukuhum panibal, hawik kaktawikip, arech kas utsu chapik kip kakban cherih riyayabal, cheubim chakech. Pawayabal ri, riuch chilak owiri uchukab rikushlabal, hunkowlah kachukab, cheshas nak kokubik chuwach chiapanok, Rihum payu che uchokhum kawach. Hawihe shok win aberi Jesus. Ramal toko bisabal kawach rioh. Riareche kamikri honalika lahnim chuch kahau. Rechi wachuleu. Heri hachari ubantahikri melki sedek. Hebreos capítulo 7. Shahekoriwe melki sedekri. Riraho winel risalem. Chuch kahau rechri nimalahu bantahik Dios. Riareche shelu lok cheu kule shikri Abraham, aretakchi salehu lok, aretakchi shechakatahikri a hawinel, eri Abraham shu teuchikriare, echrechare shu yari al kabal rech ronohel, eri ubi hewa ucholahilri, a hawinel rech nimalaksukil, echokoheriare, a hawinel rech isalem, egori kubih, a hawinel rech nimalahutsil, riare mkota utat, Mankota unan, manekota eoher takratitu mam. Mankota umahibalu ik, e mankota ukisbalu kaslemal. Riare heri hachariu kohol ri Dios, riare hunalika lah chuch kahau. Chigulampe kamikri, ni malah rechri melkisedek, riare cheshi atah chechri chakoh rumal riakamam Abraham. Kastsik nakot, cheri eu kohol ri levi, riare cheshki kambri chuch kahau isanik, ri eare. Kokukri utaknikri pishab, cheshas kikikamri ri al kabal chikechri siwantinimit, waveri kubih, che kikikam chikechri ekachelal, punetak shukheri are, e lanak kubik pari ukinak ri Abraham. Katekuri rihun, cheshas mankota wi pari rihalil, riare shiatak cherechi al kabal cherechi Abraham. Katekuri shuternebeh rihun che kotari chienikruk. Kategori kastihwi cheri chutin kukamri teuchibal pukabrinim. Kategori goralri riya chihab che erech kamikal. Kayatak chikechi al kabal. Kategut chilari hunri che kikikbashik cherich che kastih kasalik. Shokuheri levi riare che kukamri al kabal. Riare shutohopari winakil ri Abraham. Rumarre cheriare kochi pari ukinak ri umam. Are takchiri melkisedek shelu biche ukolushikri are. Shahekuri, wetari tzakatu bantahik, pario kowinembri uchuch kahawisanikri levi, kowir rumal che puwiri are okisambri pishab, che shiach kechri siwan tinimit. Hasku che rahawshik che kepechi nahun chik chuch kahaw, heri hachari ucholahilri melkisedek, eman herita he hasri ucholahilri aron, rumal rech. Cheshas are takchi shkeshtakhri chuch kahawisanik, rahawshik wi shkeshtakhri pishab. Rumal rech riare, chek bish weri puwi. Riare rech hunchik hukat, ech rech we hunkatri, mankota hungwi nak, shpatanahik pari tabal tokob. Kategori, Chikalach etamtalik, Cheria Haushel Rechi Huatri Huda, Epuri Huatri, Rimoises Makota Hunzir Shubir Pue, Aretak Chik Chau Puri Chuchka Hawisanik. Romalkowa, Kas Utri Lik Chinari Kakabno, Wekohun Chik Chuchka Hau Kapetik Eheri Hachari Melkisedek, Eheri, Unetah Man Chuchka Hau Tahrum.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Arriuchuap.